som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

0: Viac ako meninoví oslávenci oslavuje teraz celé Španielsko ten titul.
1: Juj, tam to muselo včera vyzerať.
0: No, tam to muselo, v Argentíne boli podstatne smutnejší, ale aj ja, čo teda ten futbal nejak extra nesledujem, tak včera som si to normálne
1: pozrel.
0: Aha.
1: No. Nová doba.
0: Nová doba. Hrať šach je celkom makačka, lebo počas elitných turnajov dokážu hráči spáliť aj 6000 kalórií za deň. Môže za to silný stres, intenzívne premýšľanie, zvýšený tep a krvný tlak. Vidíte, a ľudia si aj tak radšej pýchajú všelijaké injekcie, aby schudli. Stačí hrať šach, ale pravdou je, že vďaka týmto informáciám som teraz pochopil, prečo sa aj šach označuje za šport. Orol pristál. To boli prvé slová posádky amerických astronautov, ktorí historicky prvýkrát pristali na Mesiaci. Keby Dominika vystúpila prvá na Mesiaci, nechcem počuť tie slová, že ako by to komentovala. No, si presne, že to je prachu a predtým vybrané slovo. Až vtedy, keď pochopíme, že každý deň nie je o jeden deň naviac, ale o deň menej, začneme oceňovať to, na čom naozaj záleží. Inak povedané, prestaňme odkladať život na zajtra. Dano má už náladičku a píše, že nikdy nechvál žene fúziky. Ani vtedy, keď sú naozaj pekné.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovensko je podľa Číny dôležitým partnerom v Európe. Polícia upozorňuje na zvýšené riziko tragédií pri vodných plochách. Dnes bude jasno až polojasno a teplo s teplotou do 33 stupňov. Príjemné dobré ráno v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Slovensko je podľa Číny dôležitým partnerom v Európe. Prezident Peter Pellegrini odcestuje dnes na trojdňovú návštevu Pekingu, kde bude so Xi Jinpingom rokovať o vzájomných vzťahoch, hospodárskej spolupráci a medzinárodných témach. Stretne sa aj s čínskym premiérom a predsedom parlamentu. Čína chce návštevu využiť na prehlbenie politickej dôvery a rozšírenie spolupráce. Polícia upozorňuje na zvýšené riziko tragédií pri vodných plochách. Ľudia by nemali vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, preceňovať svoje schopnosti ani skákať do neznámej vody. Deti musia zostať pod neustálým dohľadom dospelých. Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že topenie býva tiché a nenápadné. Človek často nekričí ani nemáva rukami. Pri záchrane treba volať na linku 155, pomáhať najmä zo sucha a po vytiahnutí skontrolovať dýchanie. Záchranári zároveň varujú pred skákaním do neznámej vody a preceňovaním plaveckých schopností. Polícia identifikovala podozrivého z útoku, ku ktorému došlo v blízkosti berlínskeho pochodu Pride a pri ktorom zahynula jedna osoba a 16 ďalších bolo zranených. Z toho niekoľko ťažko, uviedli úrady dnes skoro ráno. Polícia predpokladá, že muž patril k berlínskej islamistickej scéne. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila v disciplíne kajakrox na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City konečné 7. miesto. V sobotnom malom finále sa stretla s krajankou Zuzanou Pankovou, ktorá skončila o priečku nižšie. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty, tie sú pre túto chvíľu pokojné. A teraz teda všetko, ak viete o deň na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 08 108 120. Šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Martinou.
2: Máme 3 minútky po 7, prebúdzame sa do pekného slnečného rána, prípadne ste už dostatočne prebratí a zobudení, lebo ste museli vypnúť budík niekto možno, že aj trikrát, no.
0: Zachytil som ten pohľad.
2: Áno. Alebo ste možno začali tento deň úplne inak, takými pomalými, nedeľnými raňajkami. Tak či už to bolo dobrovoľné vstávanie, alebo úplne prirodzené, alebo také nedobrovoľné, želáme si teda pekné ráno. A toto predpoludne budeme tráviť teda spolu. Martina Záchenská vás pozdravuje od tejto chvíle a mám pre vás hity overené časom na nedeľu.

hovorí nežné a romantické prebúdzanie vďaka takýmto hitom od Zenitu Milujem o 7.11. Prebúdzame sa do 26. júlového rána, máme nedeľu, podľa predpovede nás čaká veľmi pekný, teplý, letný, slnečný deň a čo čaká vás okrem toho? To mi pokojne môžete dávať vedieť na 0908 704 704, pretože sme spolu na

Presne týmto štýlom Undo Stres a sme hore 7.22. Pekné ráno, keď som spomínala to dobrovoľné vstávanie v nedeľu ráno, tak som trafila aj pri Gabike, napísala dovolný na 0908 704 704, že už od 6.00 varí slepačiu polievku a popri tom stíha ešte aj variť melónový lekvár, ktorý je vraj výborný. Vraj ani neverila, že z tých šupiek, ktoré odkrojí preč, je taký fantastický lekvárik, že už má pol šichty za sebou. Inak Gabika tiež to počujem prvýkrát, že z tej takej časti, ktorá sa odreže a ktorá je medzi tou časťou melóna a medzi kôrou, medzi tou červenou dužinou, sa dá variť nejaký lekvár, ale tak obsahuje vraj pektín a po uvarení zmekne podobne ako kandizované ovocie. Toto tvrdia internety, tak budeme tomu veriť a hlavne aj tvojim skúsenostiam. Tak nech sa darí, verím tomu, že teda poteší aj takýto melónový džem. A Ondrej, ten by chcel potešiť všetky Aničky na Slovensku. Nezabúda na ne, pretože 26. júla majú Anky a Hanky meniny. On myslí popri tom na tú svoju, ktorá už žiaľ teda nie je s ním. Tak keby ste chceli aj Aničku alebo nejakú svoju Haničku pozdraviť, dá sa na 0908 704 704. Stačí sa ozvať.

0: Dneska budú potrebne hlavne na očiach, lebo nás čaká pekná slnečná nedeľa, aspoň to tak vyzerá v tom počasí. Ako s ňou naložíte, tak to je už na vás. O 7.31 je všetko pred nami, rovnako aj krátke správy s Martinom už o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
2: V 7.31 pripravené sú krátke správy. Počet potratov v lani klesol, znížil sa aj počet interrupcií, informovalo Národné centrum zdravotníckych informácií. Brazília odmietla vydať víza americkej delegácii, ktorá chcela rokovať o voľbách. Dôvodom má byť riziko politického zneužitia. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková si zahrá vo finále kvalifikácie na turnaji WTA v americkom Washingtone. Vo včerajšom stretnutí zdolala domácu Caroline Ansariovú po setoch 6-4, 6-2. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty, tie sú aj pre túto chvíľu pokojné. Ak viete o deň na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite aj naďalej opatrne a šťastnú cestu.

0: iba nečinnosti, ale takto sa klin klinom vybíva na pekné ráno. Sweet Dreams od Eurythmics o 7.42. Ale zase, keby sme dlho vyspávali, nič by sme nezažili. Menej času strávili, možno s rodinou, alebo s kýmkoľvek, koho chceme vidieť takto v nedeľu. Bad Boys Blue a Come Back and Stay na príjemné víkendovanie s nami z Rádiom Vlna ešte do 8. A bude s nami John Lennon v tejto pesničke Imagine u nás na Vlne hity overené časom, tak si ich užívajte. Pekné nedeľné ráno.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.

26. júl v kalendári počúvate Rádio Vlna o 7.53. Aničky a Haničky meninujú. Všetko najlepšie, veľmi obľúbené meno aj u nás, aj teraz najnovšie sa začali dávať takéto v úvozovkách starobilé mená. Anka, Hanka, všetko najlepšie, je vás dosť aj tých maličkých. No a narodeniny oslavuje aj mnoho známych osobností, u nás takisto dosť významných. Dramatík, textár, scenarista, herec, režisér, umelecký šéf Radošinského naivného divadla, nikdy ako Stano Štiepka, dnes oslavuje narodeniny. 67 rokov má dnes aj herec Kevin Spacey. 2 roky po 60-ke aj americká herečka a veľká simpoška Sandra Bullock dnes oslavuje. A 83 rokov má spevák a líder skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Aj tento pán si asi musí už dosť pamätať. A asi toho aj dosť zažil vo svojom živote rockerskom. Ak aj vy doma chystáte nejakú oslavu, nejakú grilovačku, opekačku oslavnú, tak takisto pozdravujem.

0: lepšie ako zvonenie Bunika, hlas Phila Collinsa, pekný zvonivý, Another Day in Paradise. My sa dostávame už do ďalšej hodinovky ranného nedeľného vysielania. Pozdravujeme, samozrejme, okrem toho, že hráme hity overené časom, aj pravidelne informujeme, či víkend, nevíkend. S Martinom ideme na správy.
1: 8 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred zvýšeným rizikom lesných požiarov v Taliansku. Katolická cirkev si dnes pripomína Svetový deň starých rodičov a seniorov. Dnes bude jasno až polojasno a teplo, s teplotou do 33 stupňov. Príjemné vstávanie s rádiom Vlna praje Martin Naď. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje Slovákov na zvýšené riziko lesných požiarov v Taliansku, najmä na Sicílii a Sardínii. Turistom odporúča vyhýbať sa zasiahnutým oblastiam, sledovať aktuálne informácie a počítať s uzáverami ciest či evakuáciami. V prípade núdze majú rešpektovať pokyny miestnych záchranných zložiek. Katolícka cirkev si dnes pripomína Svetový deň starých rodičov a seniorov. Pápež Leo XIV. Vyzýva ľudí, aby navštívili najmä osamelých seniorov a venovali im svoj čas. Pri tejto príležitosti sa na viacerých miestach Slovenska konajú slávnostné omše a púte. Staroba je časom nádeje, modlitby a múdrosti, uviedal predseda KBS Bernard Bober.
3: A sestry, v mene celej cirkvi na Slovensku vám vyjadrujem hlbokú úctu a vďaku za váš život, skúsenosti a múdrosť, ktorou obohacujete svoje okolie. V dnešnej dobe zameranej na zisk a výkon sa na starších ľudí neraz hľadí ako na bremeno alebo sú prehliadaní.
2: Starších ľudí vyzval, aby sa nebali svojej krehkosti a spoločnosť, aby ich nevnímala ako bremeno. Vo Francúzsku ďalej horí asi 30 lesných požiarov, pomáha aj armáda. Mimoriadne vážna situácia je v regióne Gironde, kde sa nachádza mesto Bordeaux. Vláda je podľa premiéra Sebastiana Lecorna pripravená na všetky scenáre. Belgický futbalista Kevin De Bruyne by mohol podľa talianských médií odísť po roku z SSC Neapol aj napriek tomu, že má zmluvu do konca leta 2027. 35-ročný stredopoliar podľa nich nepatrí medzi kľúčových hráčov v plánoch trénera Massimiliana Allegriho. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Ivachnovej smere do Ružomberka. Na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite naďalej opatrne a šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Víkend na vlne s Martinou.
0: Vždy sa človek dokáže zasnívať, čo všetko by robil, čo všetko by nerobil, čo by si kúpil, keby sa k nemu dostalo veľmi, veľmi veľa peňazí. Lebo v piatok padol šialený jackpot. 71 miliónov eur vyhral jeden Španiel. Čiže niekomu sa život otočí naozaj na ruby, kto vie, či v dobrom, alebo nie. My sme sa inak s Martinom tiež tak hypoteticky zasnívali a začali plánovať, že čo by sme všetko za tie peniaze...
2: Mali cestu okolo sveta, sme si plánovali.
0: No a to by sme mohli ešte ďalším 100 ľuďom okolo seba naplánovať. Ale potom sme si povedali, že nám sa to nemôže stať, lebo čo?
2: Lebo my radi pracujeme.
0: Aha, ja som si myslela, že povie, že máme šťastie v láske, tak nám sa neoplatí. Takže nie je názor.
2: Samozrejme aj to.
0: Pekné ráno želáme.

0: nedelné ráno možno dobrú chuť k raňajkám a u niektorých už rozvoniava aj ten nedelnejší obed. Maťka je taká šikovná, pochválila sa, že už teda stojí pri sporáku od rána od 6:00 varí vývar a sviečková s domácim knedlíkom bude dnes. Sviečková na smotane, to je jedlo, ktoré sa jednoducho neodmieta a je to večná klasika, ktorú snáď zbožňuje úplne každý. Neverím, že niekto existuje na Slovensku, kto teda nemá rád sviečkovú. Queen a Somebody to Love aj k tomu vareniemu nedeľného obeda, pokojne, aj po 8:00, lebo ste šikovní. Dario G a Sunshine, tento hit z 90-tok nachystaný pre vás.
1: Víkend na vlne s Martinou Záchenskou. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Meky Žbírka, jeho Atlantída v nedeľu o 8.19 z Rádia Vlna. Každú štvrtú júlovú nedeľu si pripomíname Svetový deň starých rodičov a starších ľudí a to je práve dnes. Tento sviatok ustanovil pápež František v roku 2021 a jeho dátum zámerne vybral v blízkosti liturgickej spomienky na svätého Joachima a svätú Annu. Joachim a Anna boli rodičmi Panny Márie a starými rodičmi Ježiša Krista zároveň, ktorí boli podľa tradície dlho bezdetní, ale po modlitbách sa im v pokročilom veku narodila dcéra Mária. No a dnešok je teda oslavou starých rodičov, ktorí majú v živote vnúčat dôležitú a jedinečnú úlohu, dávajú pocit bezpodmienečného prijatia. Často majú viac času, viac trpezlivosti ako rodičia a tak vytvárajú pre svoje vnúčata taký bezpečný priestor, plný lásky a plný porozumenia. Navyše odovzdávajú svoje životné skúsenosti a pekne, nežne, trpezlivo mnohokrát. A to ste si možno aj ako rodičia všimli, že vaši rodičia k vám, ako k dieťaťu, keď ste boli malí, takí trpezliví a takí vnímaví, až tak neboli, ale k vášmu dieťaťu, čiže ich vnúčatku, áno. Ale na to môže babka alebo detko povedať, že rodičia majú vychovávať a starí rodičia rozmaznávať. Tak to má byť. Pápež František raz povedal, že starí rodičia sú živou pamäťou rodiny a táto myšlienka vystihuje ich význam, pripomínajú nám, odkiaľ pochádzame a pomáhajú nám lepšie vedieť, kam smerujeme. Veľmi pekná myšlienka. Ak teda máte ešte tých svojich starkých, dnes na nich netreba zabudnúť.

0: od Eltona Johna o 8:30 u nás na vlne v kalendári pri 26. júli. Iné meno Anka a Hanka, všetko najlepšie. Máme ich doze na Slovensku a aj dosť pozdravov sa nájde na 0908 704 704 v našej SMS bráni a pozrieme sa na to všetko. Ale predtým ešte Martin a krátke správy.
1: 8:30, čas na krátke správy. V niektorých lokalitách na juhu a západe Slovenska hrozia popoludní vyššie teploty. Dosiahnuť môžu nad 33 stupňov Celzia. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali na dnes v čase od 13. do 18. hodiny výstrahu prvého stupňa. Podozrivým z útoku na Pride v Berlíne je 21-ročný Abdul B. Polícia ho pozná ako člena islamistickej scény. Futbalisti Interu Miami vyhrali v MLS na ihrisku Montrealu 1-0, keď v 81. minúte rozhodol z penalty Luis Suarez. Zápas poznačilo zranenie Germána Berteramera, ktorého po zrážke hlavami s protihráčom odviezli v bezvedomí do nemocnice. Podľa trénera je však už pri vedomí a zotavuje sa. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až spomínaných 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na slovenské cesty. Radar je v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom, takéto veselé a hlavne tým meninovým Aničkám a Haničkám, ktoré dnes 26. júla oslavujú. Anna patrí medzi najobľúbenejšie a najrozšírenejšie ženské mená, ani nie tak na Slovensku, ale celkovo na svete. Jeho pôvod siaha do hebrejského mena Hanach, ktoré znamená krásny význam a má milosť, ľúbeznosť alebo Božia priazeň, čiže Anky a Hanky, na nich sa upriamuje dnes tá meninová pozornosť. Zdenka by chcela pozdraviť hlavne kolegyňu Aničku do Levíc a švagrinu na Sliač. Pozdravujeme. Ďalej napísala aj maminka Danielka z Dubnice, že všetko najlepšie jej dcerke Hanke do Prahy posiela. No a ešte Marika z Vyhní, tá má tiež kamošku Aničku do Banskej Belej, ju chce pozdraviť, že jej želá hlavne teda veľa zdravia, šťastia a lásky. Tak vás, Anky, Hanky, pozdravujeme, ale dnes oslavujú aj narodeniny, napríklad 31, dcera Veronika, to napísala maminka Andrejka, že všetko najlepšie aj od Tatiany, bratov Dominika a Andreja a že celá rodina nech sa teda pridá, verím, že aj na nejakú peknú príjemnú nedeľnú oslavu. Len to najlepšie želáme aj my z Vlny.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: pred vami nejaké povinnosti aj napriek tomu, že máme nedeľu, počúvate rádio Vlna, to bol Kaja Gott, to musím zvládnúť sám. Nedele však patria medzi dní, ktoré jednoducho veľa toho nemusíme, iba keď chceme.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Hovorí sa, že jeden z najkrajších pohľadov je pohľad na ženu, ktorá varí večeru pre niekoho, koho miluje. A to je krásne, to by som chcel raz zažiť, no. Vylepšil traky na mužské nohavice, ktoré sa potom ľahšie zapínali a dala sa na nich prispôsobiť dĺžka. A vraj vymyslel aj jednu z prvých manikúr. Tak aj taký bol Milan Rastislav Štefánik. Ako hovoria psychológovia, jedna z dôležitých zručností dneška je aj schopnosť vedieť oddychovať. Ale toto ma fascinuje z toho, čo som povedal, že oddychovať proti vyhoreniu chodia najmä mladí ľudia. Tože mladí sú vyhoretí a čo my starší máme potom povedať? Čítam, že aj muži majú radi meninové kytice, ale že nie z kvetov, ale z klobások. Takú som ešte nevidel, tie ovocné som videl, ale klobáskovú ešte nie. Máme jednu pesničku, ktorú má veľmi rada naša Erulka. Teraz si u nej šplhnem, lebo tak ona je fajn baba, ale jej hnev by ste nechceli zažiť. Dobre je, usmiala sa, odložila vidly. Neklamú nás tie ženy tak trošku celý život, veď keď spia, vyzerajú inak, keď vstanú, vyzerajú inak, cez deň, keď sa upravia, vyzerajú inak, večer, potom sa odmaľujú, zase vyzerajú inak, ale viete, kedy žena vyzerá najlepšie? No keď ide von s kamoškami.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: že presne o týždeň sa Rádio Vlna presťahuje na Zelenú vodu, na najväčší 90-kový festival. Žúrka, ako sa patrí na Big Summer Feste, na to sa všetko tešíme, veríme, že budete teda s nami. No a v tejto chvíli už je nachystaný aj môj kolega Martin s aktuálnymi správami. Pozrieme sa, čo sa deje okolo nás, čo je nové za ostatnú polhodinku, lebo to sledujeme aj počas víkendu.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Alergia na dovolenke neoddychuje, varuje odborník. Slovenský ligový futbal je späť, odštartovala nová sezóna. Dnes bude jasno až polojasno a teplo, s teplotou do 33 stupňov. Príjemnú nedeľu spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. Alergici by sa mali pred cestou zásobiť potrebnými liekmi pri vážnejších ťažkostiach aj individuálnym liečebným plánom od špecialistu. Na dovolenke by sa mali vyhýbať rizikovým potravinám, plesniam, cigaretovému dymu či alergénom zvierat. Odporúča to prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak.
4: A samozrejme dodržiavať rôzne režimové opatrenia, čo sa týka napríklad počas dovolenky. To znamená vyhýbať sa potravinám, ktoré mu škodia, nie veľmi experimentovať s rôznymi exotickými a cudzými potravinami, najmä nenakombinovať všetko v jeden deň a v jednom jedle.
3: Pacienti s ekzémom nemajú zabúdať na ochranu pokožky a opatrnosť je potrebná aj pri klimatizácii, ktorá môže vysušovať sliznice a zhoršovať príznaky. Téma klimatickej zmeny a udržateľnosti bude od nového školského roka súčasťou vyučovania na všetkých základných školách. Náročnosť sa bude zvyšovať podľa veku žiakov. Od spoznávania vzťahu človeka k prírode až po analýzu dôsledkov klimatickej zmeny a hľadanie riešení. Ministerstvo školstva odporúča praktické aktivity, prácu s reálnymi údajmi či učenie v teréne. Južne od Bordeaux kvôli rozsiahlému lesnému požiaru prerušili železničnú dopravu, informovala železničná spoločnosť SNCF. Doteraz muselo Francúzsko pred ohňom na juhozápade krajiny evakuovať už 220 tisíc ľudí. Slovenský ligový futbal je späť. Včera odštartovala nová sezóna tromi zápasmi. Spartak Trnava doma iba remizoval so Skalicou 1-1. Rovnakým výsledkom skončil duel medzi Trenčínom a Komárnom a Podbrezova vyhrala 2-0 nad Michalovcami. Prvé kolo dnes pokračuje ďalšími troma stretnutiami. Ružomberok vyzve Dunajskú Stredu, Žilina Košice a o prvé víťazstvo zabojuje aj navrátilec do súťaže Dukla Banská Bystrica proti majstrovskému Slovanu. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj za volanty. Radary sú na R1 pred Nitrou, smere z Beladíc a taktiež na D1 pred Štrbou, smere z Popradu. Pre túto chvíľu je to všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne s Martinou.
0: Áno, aj po 9. želám peknú nedeľu, pekná nedeľa. Taká má byť počasí a ako ten čas okolo toho celé využijeme, to je len a len na vás. Niekedy je najlepší plán, žiadny plán vôbec nemať. Napríklad aj v nedeľu si to človek môže dovoliť. A my vám k tomu budeme vyhrávať samozrejme hity overené časom aj takto po 9.

0: 9.13, aktuálny čas, pred nami je nedeľa, 26. júlová, meninová pre všetky Anky a Hanky a Anetky, samozrejme, na ne nezabúdame. A pozdrav pre jednu Hanku tu mám z 0908 704 704 z nášho WhatsAppu, pretože napísala mamina Silvia aj tatino Marek, sestra Evička, že majú tiež doma svoju dceru Hanku. Darí, nech je šťastná, zdravá. A možno aj nejaký darček pekný ju dnes čaká od nás. Hudobný, ako inak. Abba a Fernando ešte do 9:30. A pekne to roztočíme aj pri tomto hite. Mary Clayton a Yes. Už o chvíľu.
1: Počúvate Víkend na vlne s Martinou. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Valko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.

Naladené máte rádio Vlna. Obyvatelia ktorej krajiny majú najvyššie IQ? Premýšľali ste niekedy nad tým? No, len tak zo zaujímavosti si možno občas urobíme nejaký IQ test a tento raz to bola internacionálna záležitosť. A tento rebríček zostavili na základe údajov 1,35 milióna ľudí ešte v roku 2024 a podľa neho sú na tom najlepšie ľudia z východnej Ázie. Južná Kórea vedie s priemerným IQ vyše 107. Tesne za nimi nasleduje Čína s hodnotou takmer 107, Japonsko z vyše 106 priemerným IQ. No a ako stojíme na tom my, Slováci? No, máme IQ priemerné 96. A sme na tom celkom fajn, pretože sme prebehli, vraj tesne sme prebehli Čechov, ale napriek tomu nie sme v prvej desiatke ani my, ani Česi.

0: Počasie dnes naozaj bude lákať na tie zážitky pri vode, pretože bude leto, bude pekne slnečno, ale podrobnosti už v krátkych správach s našim Martinom.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 9.31 prinášame aktuálny prehľad správ. Súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu je aj téma klimatickej zmeny a udržateľnosti. Potvrdilo to ministerstvo školstva. V Juhočínskom mori sa potopila vietnamská loď. Pátrajú po 23 nezvestných. Zachrániť sa podarilo zatiaľ 39 ľudí. Prípravný zápas medzi Aucklandom a Tottenhamom vytvoril divácky rekord futbalového duelu na Novom Zélande. Víťazstvo účastníka anglickej Premier League nad víťazom domácej A-League 2-0 sledovalo viac než 40 000 divákov. Dnes bude jasno až polujasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov. Na severe bude okolo 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Radary sú na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, na R1 pred Nitrou v smere z Beladíc a taktiež na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Aj meno Anna patrí medzi tie, ktoré sa v rodine mnohokrát dedia, keď je maminka Anička, bude aj dcera Anička. No, mám zahrať maminke Anne zo sebe chlieb, aj starkej Anne do hontianských nemiec napísala Simonka. Možno sa to u nej pretrhlo. A možno jej dcera niekedy bude Anka, Anička, Hanka. A dnes, takto 26. júla, oslavujú meniny na Slovensku, rovnako aj všetky Anetky, tak aj tej do Pukanca. A nie len jednej, lebo sú to dvojičky, Anetka a Anitka. Všetko najlepšie želá teta Janka, aj teta Majka. Roxette aj Modus nachystaný na to, aby vás potešili ešte do 10.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Roxette a How Do You Do o 9.52 z Rádia Vlna. Cez víkend nie je ťažká odpoveď na otázku, ako sa máte. Trošku lepšie ako v pondelok ráno, asi. Ale sú aj iné pondelkové rána. Napríklad, keď sa vám v ten pondelok začína letná dovolenka, to je iný pondelok. A možno sa na tú svoju práve teraz balíte a okrem plaviek, uteraku, tričiek, asi padne do kufra aj nejaká kniha. Tak máme jeden tip.
1: Na vlne s knihou.
0: On je futbalová hviezda, ona je jeho šéfka a všetko sa pekne zamotá. Bude to iskrivé, vášnivé a zábavné. Aj takto by som mohla v skratke opísať novú knihu Nerovná hra od mimoriadne obľúbenej autorky V. Keelandovej. Jej šteklivé romance sa opakovne umiestňujú na najvyšších priečkach rebríčkov v predajnosti a preložili ich do mnohých jazykov. V slovenčine už vyšlo 13 kníh, toto je teda 14. Viac nám povie literárny publicista Milan Buno.
2: V. Keelandová je stávka na istotu, ak máte rady, zábavné a pikantné romance. A novinka Nerovná hra je o tom, ako zakázané ovocie chutí najlepšie. Spoznáme Belu, ktorá je dátová analytička nadnárodnej firmy a perfektne ovláda čísla. Popri práci má taký domáci projektík, vytvára algoritmus, ktorý by definoval vlastnosti ideálneho partnera, samozrejme pre ňu. Zrazu jej život naberie úplne iný smer, keď jej oznámia, že zdedila veľkú časť amerického futbalového klubu. Odkázal jej ho otec, ktorého nielenže nepoznala, ale ani netušila, že žije. Futbal bol pre ňu španielská dedina a tak sa jeden z hráčov, sexy a hriešne krásny zadák Christian, ponúkol, že ju do tohto športu a fungovania tímu zasvetí. Mimochodom išlo o chlapa, ktorého by jej vzťahový algoritmus vyhodnotil ako absolútne nevhodného. Ale Christian bol vtipný, inteligentný, pozorný a sebavedomý. Mohol mať každú ženu, na ktorú ukáže, no tvrdil, že chce len Belu. Vôbec sa svojou náklonnosťou netajil, no Bela sa s ním nemienila zapliesť, bola predsa jeho šéfkou a bol tu ešte ten jej algoritmus. No Christian sa len tak nevzdáva a ako to býva niekedy v športe, najlepšia obrana je dobrý útok. Nerovná hra je taká typická Keelandovka. Je to zábavné, romantické, svieže. Má to vtipné dialógy a postavy, ktoré si obľúbite. Autorka to vie správne rozohrať, čo už dokázala pri svojich predošlých knihách a opäť si to užívate. Ako by ste Belu a Christiana poznali, sú vám blízky, fandíte im, vychutnávate si ich zbližovanie, odmietanie Bely a na druhej strane vytrvalosť Christiana. Jeho rozkošné flirtovanie a jej neistota, váhanie, to všetko sa vám bude páčiť. V. Keelandová to zo vzťahmi vie a ak si chcete dopriať takú tú rozprávkovú romancu, aby ste si pohladili svoju čitateľskú dušu, siahnite po Nerovnej hre.

0: Takáto tanečná bodka z 80-tok z Rádia Vlna. Bee Gees, You Win Again a ďalšie hity overané časom na príjemné víkendovanie už po správach s Martinom.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovensko je podľa činy

0: dôležitým partnerom v Európe. Pri riešení susedských sporov zohráva popri súdoch významnú úlohu obec. Dnes bude jasno až polojasno a teplo s teplotou do 33 stupňov. Pekný deň na tej správnej vlne praje Martin Naď. Slovensko je podľa Číny dôležitým partnerom v Európe. Prezident Peter Pellegrini cestuje dnes na trojdňovú návštevu Pekingu, kde bude so Xi Jinpingom rokovať o vzájomných vzťahoch, hospodárskej spolupráci a medzinárodných témach. Stretne sa aj s čínskym premiérom a predsedom parlamentu. Čína chce návštevu využiť na prehlbenie politickej dôvery a rozšírenie spolupráce. Rušenie nočného pokoja, zápach zo susedného pozemku či spory o plot upravuje najmä občiansky zákonník. Prvým krokom by mala byť dohoda medzi susedmi. Následne je vhodné zabezpečiť dôkazy, napríklad fotografie či záznamy polície. Zasiahnuť môže aj obec alebo polícia. Ak sa spor nevyrieši pred žalobnou výzvou či mediáciou, krajné riešenie predstavuje súd. Ten môže nariadiť ukončenie rušivého konania, nápravu škody alebo konkrétne ochranné opatrenia. Uviedol to pre TASR advokát Pavol Daubner. Americká armáda v noci neútočila na Irán. Podľa New York Times za tým je obava z nedostatku zbraní a munície, najmä rakiet pre systémy Patriot. Predtým Američania útočili takmer 2 týždne v kuse. A jedna zaujímavá správa zo sveta športu. Britský boxer Anthony Joshua knokautoval v džide Albánca Christiana Prengu už v druhom kole. Bývalý majster sveta však takmer senzačne prehral, keď ho súper v úvodnom kole dvakrát poslal k zemi. Joshua sa napokon otriasol a zvládol generálku pred očakávaným súbojom s Tysonom Furym. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: A z Rádia Vlna vás zasytíme informáciami aj z dopravy. Radary sú na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a taktiež na D1 pre tunelom Branisko smerom na Poprad. Pre tento moment je to všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne s Martinou.
3: Aj takto po 10:00 naďalej pekné ráno alebo predpoludne, neviem čo mám povedať podľa toho, ako dlho ste už hore, ale keďže viem niektorí, čo ste sa ozvali do vlny, že ste sa pustili do varenia nedeľného obeda už ráno o 6:00, tak už je to všetko hotové. V tom prípade pekný deň, peknú nedeľu, horúcu nedeľu, pretože aj Martin hovoril, že dnes sa tie teploty vyšpohajú až do 33 stupňov Celzia. Takže kúpalisko to istí a potom my sme sa pozerali na nejakú prognózu ešte.
0: A ešte by som aj doplnil, že pozor na tie výstrahy pred teplom medzi 13 a 18 hodinou.
3: Ale iba asi v tých južných lokalitách.
0: Áno, správne.
3: Ale potom bude ešte teplejšie, lebo som pozerala, že na budúci týždeň sa to má pekne vyšplhať a znova k tým 40-kám. Tak si užívajme to, čo aktuálne máme okolo tej 30-ky a aj tú tlakovú níž, ale len takto hudobne od Richarda Millera. Banket pre vás.
4: Pýtaš sa ma, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú, nie?

0: uzavrané časom aj takto v nedeľu predpoludním tešia aj Vierku, ktorá napísala k nám do vlny, že vnúčik Peťko so sestričkou Dorotkou budú mať dnes oslavu, obaja sú júlovi a že sa k starkej dostalo také želanie, ktoré vyslobil hneď po prebudení Peťko, že aby mu zahrali a zablahoželali v rádiu. Tak starka Vierka obom oslavencom, hlavne teda zdravičko, šťastné detstvo, boskáva ich a teší sa na nich, určite aj nejaké pekné darčeky poprináša. Peťke a Dorotke od nás jedno všetko najlepšie, aj Eruption. Aj party z 90-tych rokov pre vás vyťahujeme. Ešte do pol jedenástej u nás na vlne Marky Mark a Prince Ital Joe.
1: Počúvate Víkend na vlne s Martinou.
2: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
3: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
2: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
4: Ešte jedno kolo!
3: Riders Park Donovali.
2: Viac na parksnow.sk.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Rádio Vlna, mnohokrát sa s kolegami bavíme aj na tom, že by bolo zaujímavé vysielanie, keby išlo do éteru práve to, keď nie je zapnutá červená. Byť v tom zákulisí. No a takú možnosť budete mať dnes na obed.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Hosťom Talk show na vlne bude dnes režisér krátkych reklám, televíznych spotov a relácií, upútaviek Miro Talo a porozpráva Didiane mnohé zaujímavé veci.
2: Čím to bolo, že tí vyvolení, na rozdiel od Big Brother, ktorý fungoval prosto po celom svete, si získali takú popularitu? Vieš, a Big Brother zrazu u nás na Slovensku nefungoval a vyvolení, ako to sa kúkalo od rána do večera.
3: Ale myslím si, že to je ten jeden spoločný menovateľ všetkých úspešných projektov. Proste tí vyvolení sa robili s oduševnením, že naozaj sme do toho veľa tvorcov dávali všetko, čo sme mohli. Kdežto tá konkurencia si zobrala veľkú bibliu k niečomu, čo je napísané a malo to byť zárukou neporaziteľnosti, ale tá naša lokálnosť, ktorú sme do vyvolených dostali, to si pamätám, akože naozaj to je veľký široký tím ľudí, tam veľmi veľa do toho programu prinášali samotní, že psychológovia, ktorí vlastne riešili tie stavy. Ja sám nie som za tieto programy akože v tomto čase. Myslím si, že to je
2: akože tak zatvoriť niekoho do vily a teraz ich tam sledovať, čo
3: mi to
2: tam robia.
3: Príde, že na toto by som nechcel dnes robiť uputavku.
2: Tak ale vtedy si bol mladý, ako vtedy sme všetko skúšali, že čo ťa tak fascinovalo na tom celom projekte? Ty si to mal čas sledovať?
3: Ja som v tom čase šéfoval tomu oddeleniu a na tom pracovalo veľa ľudí, ale hej, samozrejme, že to je ako každý jeden profesionálny formát, na tom sa podielame viacerí, povieme si, čo budeme promovať a čo budeme ťahať. Veľmi to záleží od, ale takých, myslím, že až moc profesionálnych vecí, ale ja si pamätám iba samé bizarnosti, že utekalo sa s kazetou, lebo už 3 minúty sa malo vysielať a my sme točili práve tie uputavky dvakrát tú istú. Alebo naozaj sa stalo to, že kukláči boli v tej vile tých vyvolených, pretože sa tam stal nejaký incident.
2: Aha, priamo vo vile?
3: Áno, že to bol že zásah. No, to bolo dobré promo.
2: Čiže to neboli praví kukláči?
3: Nie, ale dobre to vyzeralo v tých televíznych novinách. Že?
0: Zákulisie režisérskej stoličky preberie Didiana s režisérom krátkych spotov Mírom Talom už dnes po 12.
1: Počúvajte Talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: veľké slovenské klasiky do nedeľného predpoludnia. U nás na vlne aj Marika Gombitová, Tak si so mnou opakuj. Áno, to dôležité je treba opakovať. Niekedy človek aj prepočuje, napríklad, aké nás čaká počasie a všetko dôležité, a preto si zopakujeme aj v krátkych správach s Martinom mnohé zaujímavé a dôležité veci.
1: 10.30, pripravené sú krátke správy. V obci Dúbravica v okrese Banská Bystrica vypukol v noci rozsiahly požiar, ktorý zasiahol dva rodinné domy. Plamene sa začali šíriť pri jednom z domov a postupne zasiahli aj auto, hospodársku budovu a susedný dom. Spojené štáty privítali rozhodnutie Venezuely vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu, ktorý označili za nedôveryhodný, politicky zaujatý a nelegitímny. Venezuela tvrdí, že súd postupuje selektívne, pričom krajinu vyšetruje pre podozrenia zo zločinov proti ľudskosti počas vlády Nicolása Madura. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa objavil na verejnosti prvýkrát od prehry vo finále majstrovstiev sveta. Kapitán národného tímu sa spoločne so synom Mateom zúčastnil zápasu nižšej argentínskej ligy. Fanúšikovia privítali Messiho búrlivým aplauzom. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Radar je na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a taktiež na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Pre tento moment je to všetko. Ak ale viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: napísal do vlny, že má teda okolo seba mnoho dievčat, ktoré oslavujú. Začneme manželkou Ankou, dcérou Ankou, k meninám. Aj narodení nám všetko najlepšie, aj vnučke Anke, Viktorii, vnučke Hanke a Eliške. No tak, to je veľká radosť, tvoj život, Janko, toľko dievčat má okolo seba. Tak vás pozdravujeme a Bon Jovi posielame. Mám tu aj Jurajovú správu, ktorú by chcel pozdraviť svoju milovanú Aničku zo Skliarova. Dnes má tiež meniny, navyše aj narodeniny, takže tiež taký dvojnásobný sviatok. Tak okrem toho, že letná, krásna, horúca nedeľa dnes, tak pre mnohých aj oslavná. Aničky, Haničky, všetko najlepšie.
1: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri, televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos, exkluzívny partner Štvorka, pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
2: Rádio Vlna.

John Bon Jovi a kapela Bon Jovi v éteri Rádia Vlna. Aj titulky novín a internetových článkov sú plné mená John Bon Jovi v súvislosti s tým, že sa tešil na to, ako sa po náročnej operácii hlasiviek vráti na koncertné pódia k svojim fanúšikom. Aj sa to stalo, fanúšikovia naozaj skákali od radosti, keď sa dozvedeli, že teda bude koncertovať. A uplynulý štvrtok 23. odpálil koncert v Madison Square Garden. Hrali a spievali Bon Jovi zhruba hodinku a pol a potom bol John Bon Jovi nútený povedať svojim fanúšikom, že žiaľ musí ukončiť tento koncert. Priamo na pódiu sa priznal, že bojuje so zápalom prínosových dutín a že to veľmi ovplyvňuje jeho hlas a že už asi teda ďalej nevládze. Pred odchodom z pódia sa ospravedlnil publiku, že je mu to nesmierne ľúto a že si majú odložiť vstupenky a pokúsi sa nájsť nejaký spôsob, ako im tento skrátený koncert vynahradí. No musí to byť naozaj veľmi, veľmi ťažké pre takého speváka, pre takú hviezdu s tým, že vie, ako sa fanúšikovia po dlhom čase na neho tešili, ukončiť ten koncert skôr. Tak držíme palce, nech sa dá čo najskôr dokopy. Výzdravie, lebo to je najdôležitejšie, to vie každý z nás a zatiaľ ho budeme počúvať aj takto.

0: Hity, ktoré nikdy nezostarnú, to platí aj o tomto, aj keď už teda by sme mohli narátať nejakých 10, 20, 30, 40, 50, aj vyššie. Don McLean a American Pie zo 71. A ďalšie hity overené časom budeme zbierať aj po 11. Ale nazbierali sme aj niečo iné, aktuálne informácie potrebné k našej informovanosti. Ideme na ne s Martinom.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla. Horúčavy a sucho zvyšujú riziko požiarov, varuje SHMU. Dnes bude jasno až polojasno a teplo s teplotou do 33 stupňov. Pekný deň na tej správnej vlne praje Martin Nať. Samosprávne kraje, mesta a obce by sa ani po vyňatí z ústavnej dlhovej brzdy nevyhli rozpočtovým kontrolám. Podľa predsedu SK8 Jozefa Vyskupiča majú vlastné zákonné pravidlá, na celkovom verejnom dlhu sa podielajú iba 1,5%.
4: Čo môže nastať? Môže nastať ten najhorší možný scenár v prípade samosprávy, zastaví sa rozvoj, zastavia sa investičné akcie, pretože ak to prejde cez pásma 50-60% tvorby verejného dlhu, tak to dopadá na tú samosprávu rovnako ako na ministerstva.
3: Vyskupič preto žiada vyjasnenie pravidiel a komplexnú reformu verejnej správy, vrátanie auditu štátu, rušenia okresných úradov či presunu kompetencií na kraje a mesta.

0: Na juhu a západe Slovenska môže teplota v nedeľu popoludní prekročiť 33 stupňov. SHMU preto od 13. do 18. hodiny vydal výstrahu prvého stupňa pre viaceré okresy Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a Banskobystrického kraja. Úrad verejného zdravotníctva odporúča pravidelne piť, obmedziť pobyt na slnku aj fyzickú aktivitu. Deti ani zvieratá nesmú zostať v zaparkovaných autách. Horúčavy a sucho zároveň zvyšujú riziko požiarov. A keď už je reč o požiaroch, slovenskí hasiči majú za sebou prvý deň nasadenia pri rozsiahlom lesnom požiari na západe Francúzska. Pri leteckom hasení vykonali 25 zhodov vody a spolupracovali s francúzskymi aj českými kolegami. Oheň zasiahol rozsiahle územie z ohrozených oblastí, museli evakuovať viac než 100 000 ľudí. Saúdsko-arabský Al-Hilal má záujem o útočníka Bayernu Mníchov Luisa Diaza, ktorému údajne ponúka ročný plat 25 miliónov eur. Ak sa s Kolumbičanom dohodne, Bayernu je pripravený zaplatiť 105 až 132 miliónov eur. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a strede Slovenska môže ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je na výjazde z obce Zubrohlava smerom na Námestovo. Pre tento moment je to všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne. Martinov.
3: Zatiaľ sa tak možno ešte necítime, ale dnes teda v tých južných lokalitách meteorológovia to hlásia vyše 30 stupňov, čiže voda bude v hlavnej úlohe zvonka aj zvnútra. Budeme mať možno taký dovolenkový feeling, dovolenkový pocit, kde by sa možno chcel objaviť Martin v takej Zubrohlave, lebo tam by si chcel ísť na dovolenku. Nevieš, ako to tam vyzerá.
0: Ja som si normálne aj googlil, kde tá Zubrohlava je. Áno.
3: No a vyzerá to tam pekne.
0: Bude tam menej teplo, takže by som sa tam pokojne vybral.
3: A majú tam teraz policajtov.
0: Je to možné, áno.
3: No, tak vás teda pozdravujeme do ktorejkoľvek obce na Slovensku, mesta a všade posielame hity overené časom, kde nás teda ladíte. Aj tento 90-kový Dr. Alban a It's My Life.

Jedno z najobľúbenejších mien na svete, Anna, má dnes sviatok, v slovenskom kalendári je 26. júla. Pozdravujeme aj maminku Aničku, k meninám všetko najlepšie, aj synovi Jergušovi, ktorý dnes oslavuje 4. narodeniny, napísala Jaruš a Peter. Maťa tá chce svoju sestričku Aničku pozdraviť, dnes má navyše dvojitý sviatok, meniny aj narodeniny. Mám ťa rada, sestrička moja jediná, toto napísala Maťa. No a všetkým Aničkám a Hankám k ich sviatku peknú pesničku mám poslať, lebo aj ja som Anička, Anka, Andula napísala. Dievčatá, tento môže byť, verím, že áno, Ricky Martin, Living La Vida Loca, aj ďalšej Anke, svokre, Ondrejovej. Aj jedno všetko najlepšie, zároveň aj kolegovi v práci, Jánovi, odkazuje Ondrej. Dobre robíš, Ondrej, lebo na svokru zabudnúť to sa nevypláca. Kim Wilde o chvíľu u nás na vlne.

Horúce rytmy nám doprijal Ricky Martin, Living La Vida Loca. Hit z roku 1999. Už o necelý týždeň sa bude žúrovať a budeme sa hlásiť z iného miesta ako zo štúdia Rádia Vlna na Leškovej. V piatok a v sobotu budeme spolu na najväčšej letnej party 90-tych rokov Big Summer Feste. Príde Scooter, aj Mr. President.

0: Safridu, Kate Ryan, mnohí ďalší, ktorí na javisku odpália svoje najväčšie hity. Rádio Vlna tam bude mať svoje mobilné vysielacie štúdio. Okrem toho zažijete aj Oldies Party Rádia Vlna a vo bare vás udržia DJ Peťo Hurajt, aj naši moderátori Rasťo Ort a Martin Chinoranský. No a v tom dave fanúšikov bude aj výherkyňa Andrejka, ktorá sa minulý týždeň potešila zo vstúpeniek na Big Summer Fest.
1: Teším sa, ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším.
0: Aj Michalovi to vyšlo.
2: Teším sa strašne, ďakujem vám. Super.
0: Aj Gabike to vyšlo.
1: Ďakujem, to je super prekvapko.
0: Bude skákať 2 metre od radosti. Andrej tiež vyhral 2 celofestivalové vstupy.
3: Wow, to ešte bude chvíľku asi spracovať. Ďakujem.
0: No a v piatok dokonca 2 VIP vstupenky odovzdala naša Peťa výherkyni Janke.
4: To je neuveriteľné, ja som, no to môj.
5: Normálne, že VIPky sú tvoje, chápeš?
4: To naozaj?
5: To úplne vážne.
4: Ja mám úplne tlak 300.
0: Čiže keď tam budete na zelenej vode, určite sa zastavte aj u nás v štúdiu Rádia Vlna. Radi vás uvidíme. Zabavíme sa spolu na Big Summer Feste 2026. Tešíme sa veľmi.

0: Jeden z najvýnimočnejších slovenských hlasov patril Karolovi Duchoňovi. Smútok krásnych dievčat, radi sme vám ho poslali takto tesne pred 11:30 u nás na vlne. Opäť nevynecháme ani krátke správy s Martinom o chvíľu.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Pripravené sú krátke správy. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS v relácii Politika 24 povedala, že podľa nej by sa v ústave mal zmeniť článok o nadradení slovenského práva v tzv. Kultúrno-etických otázkach, ktorý sa do nej dostal pri vlaňajšom hlasovaní. Kolíková by v takomto prípade dala prednosť európskemu právu pred slovenským. Ceny ropy v závere týždňa výrazne klesli, tento týždeň si však udržali vysoký rast. Arsenal sa zaujíma o norského krídelníka Andreasa Schjelderupa z Benfica Lisabon, ktorého sledujú aj Tottenham a AS Rím. Portugalský klub má v jeho zmluve výstupnú klauzulu 100 miliónov eur. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj za volanty. Radar je na výjazde z obce Zubrohlava smerom na Námestovo. Pre tento moment je to všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás stále môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Aj Metallica má svoje pevné miesto v našom playliste z Rádia Vlna. Majo nás za zdraví po pravidelnom nedeľnom 7-kilometrovom behu. Vraj už si len odbehnúť k rodičom na obed a potom veget. No, nedeľné obety u rodičov a starých rodičov, to je večná stará dobrá klasika. Asi tak ako sviečková. Dobrú chuť. Katka zdraví priateľa Ivka. Ten však nedeľu trávi v práci, dokonca dnes ťaha 16-ku. Mám ho niečím dobrým potešiť. No, môžem. Berlin, Take My Breath Away. A naopak veľká oslava čaká Riďa, lebo 50-ka je niečo veľké, navyše keď má človek okolo seba skvelú partiu. Nezabudli na teba tvoji najbližší, vraj po 50-ke je život jednoduchší, jedz čo ti chutí, miluj koho chceš, smej sa čo najviac a nerieš vek. 50-ka je len číslo, za to výhovorka je to výborná. K dnešným narodeninám ti prajeme hlavne zdravie, humor, dobré jedlo a veľa, veľa lásky. Tak ľudia už po 50-ke vedia, čo je najdôležitejšie. Nech žije král Riďo zo Šurian. Král zo Šurian, pozdravujú ťa tvoji najbližší. Takto s nimi parádny oslav. Ten krásny vek. Narodeniny má aj Viki, 12. Maminka Ľudka pozdravuje s odkazom Ľúbime ťa, Peter Nať, nech poteší.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Valko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
2: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 39 centov za 1 kg. Paradajky San Marzano Mini, 300 gramov len za euro 39 centov a bravčové plece bez kosti len 2,19 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Charlene, Take My Breath Away. 7 minút pred 12. u nás na vlne. Aj dovolenkové partie sa pravidelne ozývajú. Máme vás naladených na ostrove Gozo na Malte. Ďakujeme za super náladu, napísal Šaňo a jeho banda z Úľan nad Žitavou. Tak užívajte, banda, svoju dovolenku. No ale dnešok rozhodne by mohol dostať prívlastok Aničkovský, lebo správami, ktoré chodia do vlny, je to naozaj overené a potvrdené, že toto meno je skutočne ohromne obľúbené aj u nás. Maminke Aničke zo Sebedražia k meninám len to najlepšie praje Andrea, Maťko, Radko a Martinka. Ďalšej maminke a starkej Anne z Ružomberka, syn Peter a syn Vladimír a nevesta Erika, vnúčata Matúš a Petra z Podbanského želajú všetko najlepšie. Ďalšej maminke Klaudii, tá má pre zmenu dnes narodeniny, všetko najlepšie, veľa lásky a zdravia, syn Patrik, Ríško a manžel Richard odkazujú. Vnúčatkám Tamarke, 16-ročnej a Matúškovi k 23-ke, všetko najlepšie babina a detko napísali a Táňa tam má tiež doma oslávenkyňu, 9-ročnú dcérku, tiež takisto veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov, aj úsmevou na perách, maminka, ocinko a segri, ľúbime ťa najviac. Utka, tá pozdravuje svoju mamičku Aničku, k meninám všetko najlepšie napísala, počúvame vás v Linci pri varení obeda. Dnes bude pečená kačka. Jaj, najlepšia kačka je pečená, to vieme všetci. A ešte keď sa pri nej zíde celá rodina, to je úplne najlepšie. Tak nedeľa nech je ako sa patrí, s veľkou pohodou a oddychom. To vám naďalej želá Martina.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Katolícka cirkev si dnes pripomína Svetový deň starých rodičov a seniorov. Slováci si odkladajú málo, na hazard však míňajú čoraz viac. Dnes bude jasno až polojasno a teplo s teplotou do 33 stupňov. Dobrú chuť k obedu pri počúvaní Rádia Vlna praje Martin Naď. Katolícka cirkev si dnes pripomína Svetový deň starých rodičov a seniorov. Pápež Leo XIV. Vyzýva ľudí, aby navštívili najmä osamelých seniorov a venovali im svoj čas. Pri tejto príležitosti sa na viacerých miestach Slovenska konajú slávnostné omše a púte. Staroba je časom nádeje, modlitby a múdrosti, uviedol predseda KBS Bernard Bober.
3: Drahí naši seniori, starí rodičia, bratia a sestry, v mene celej cirkvi na Slovensku vám vyjadrujem hlbokú úctu a ďakujem za váš život, skúsenosti a múdrosť, ktorou obohacujete svoje okolie. V dnešnej dobe zameranej na zisk a výkon sa na starších ľudí neraz hľadí ako na bremeno alebo sú prehliadaní.
2: Starších ľudí vyzval, aby sa nebali svojej krehkosti a spoločnosť, aby ich nevnímala ako bremeno. Slovenské domácnosti si podľa rebríčka OECD dokážu v čistom odložiť iba 2% príjmov, menej šetria už len v Lotyšsku a Grécku. Napriek napätým rodinným rozpočtom však rastú výdavky na hazard. Slováci na ňom vlani prerobili viac než 1,5 miliardy eur. Analytik Marek Malina preto upozorňuje, že pravidelné sporenie a investovanie je síce menej vzrušujúce, no spoľahlivejšie než stávkovanie. UNESCO zaradilo na zoznam svetového dedičstva normandské pláže, kde sa v roku 1944 vylodili spojenecké vojenské.

0: Nový zápis získali aj grécka hora Olymp a japonské archeologické lokality Asuka a Fujiwara. Prvýkrát sa na zoznam dostala aj pamiatka z Južného Sudánu. Prezident Realu Madrid Florentino Pérez stanovil cenu 160 miliónov eur za krídelníka Viniciusa Juniora, ktorému zmluva vyprší v lete 2027. Reagoval tým na informácie o záujme Arsenalu Londýna 26-ročného Brazílčana. Predstavitelia futbalového Realu si údajne ani nesadnú k rokovaciemu stolu, ak bude ponuka nižšia. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: A prišiel čas nakrmiť sa informáciami z dopravy. Radar je na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny. Pre tento moment je to všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Talk show na vlne s Didianou.
3: Umenie zaujať na 10 sekúnd je dnes hotová veda. Voľa, kedy sme sa viac vedeli sústrediť. Sociálne médiá nám túto schopnosť trochu berú. V Talk Show na vlne však privítam človeka, ktorý toto kúzlo ovláda. Hosťom bude režisér krátkych reklám Miro Talo. Dozviete sa, ako to prebiehalo v 90. rokoch v televíziách, ako funguje vzťah medzi klientom a režisérom a tiež o tom, ako sa robia príbehy, ktoré dostaneme do mysli a už nás nepustia. Je toto pravé krátke poludne na vlne, prajem dobré

0: Talk show na vlne s Didianou.
1: Istý herec raz povedal, reklama je umenie presvedčiť ľudí, aby míňali peniaze, ktoré nemajú, za veci, ktoré nepotrebujú, aby urobili dojem na ľudí, ktorých nemajú radi. V Talk show na vlne vítam režiséra reklám Miroslava Tala. Mirko, ahoj.
2: Ahojte, Didiana, krásna uputovka.
1: Bolo to fajn, ale teba som spoznala v podstate v rádiu, kde sme spoločne robili. Ako si sa tam dostal? Ty si študoval kameru, réžiu, alebo ako si sa dostal k robote v rádiu?
2: Pekná zákrná otázka hneď na začiatok.
1: Mnohí ľudia totiž potom túžia.
2: Áno, rozumiem. Ja viem, kam smeruješ. Aj teraz vlastne, že keď sa tak zamyslím, tak si vlastne poviem, že naozaj príležitosť robí možnosti a to tak bolo. Bola to taká doba. V 90. rokoch vlastne po revolúcii vznikali slobodné médiá a vtedy sa ešte veľmi nedali študovať tieto smery, takže to bolo veľa nadšenia, veľa práce a začínal som možno, že tak ako ty v IRŠku, čiže internátnom rozhlasovom štúdiu v Línskej doline. A tak proste stále nejaká nová vec, nejaký nový vzruch a niekam ma to ťahalo. Bolo to teda diametrálne odlišné od mojich snov, ale výsledok bol teda taký, že som našiel to, čomu by som sa chcel venovať, na čo teda dúfam, že som talent mal a mám. A bolo to teda audiovizuálne dielo v akékoľvek podobe. Aj keď som teda skúšal najskôr, že či to nebude iba to audio dielo, ale to mi práve aj túto kolegovia vysvetlili, že tým zvukom by to nešlo, tak som skúsil sa posunúť, že už o zvuku viem dosť, ideme na obraz. A vlastne vďaka rádiu som sa dostal k tomu, že som vedel vlastne pracovať s tými prvými krátkými formátmi, ktoré boli uputavky.
1: Jednej známej televízii to bolo.
2: Tiež to bolo v televízii.
1: Uputavky, ako mal si pocit, že boli častokrát lepšie ako samotný film?
2: Áno, to bola naša úloha totiž to, lebo tá televízia nemala moc veľkú sledovanosť a tým pádom nemala dosť reklamy a tým pádom si nemohla dovoliť zaplatiť dobré filmy, tak my sme z tých filmov, ktoré sme mali k dispozícii, robili tie najlepšie uputavky, aby sme zvyšovali tú sledovanosť a už to poznáš.
1: A ako to prebiehalo? To mi ozrejmi, že ako sa vyberá uputavka? Sú to naozaj tie najlepšie repliky z filmu, že museli ste si to vtedy v tých 90. rokoch kompletne celé pozrieť?
2: Záležalo podľa toho, že aký film to bol alebo aký to bol program, ale tá kreativita tá bola vlastne otvorená, pretože toto odvetvie neexistovalo.
1: Ako u nás, v Československu
2: Áno.
1: možno, no.
2: Čiže keď sa vlastne podarilo spraviť podstatu uputávky, čo je uputať, tak všetci povedali, ty si perfektný, to vieš, to je namakané. A potom časom samozrejme sme si tú látku zvyšovali a prichádzali sme na to, že v tom fungujú proste naozaj aj psychologické princípy, aj teda je potrebné nabrať remeselné zručnosti, ale áno, je to mix všetkého, to znamená, že vlastne to prapôvodné moje remeslo byť uputavkár, to v sebe nieslo byť šikovný, vnímavý, aj vlastne vo zvuku, v strihu a vlastne z toho vzýšlo potom neskôr to, že som sa stal režisérom, lebo už som potom viac sa venoval tej kreativite a získania vlastne na ten obraz so zvukom to, čo potrebujem a než by som priamo už ako keby exekuoval tie veci ako strihač alebo zvukár.
1: Ako urobiť dobrú uputavku?
2: S tými uputavkami alebo reklamami, on je to v podstate rovnaké, len jedna vec, uputavka je na niečo vlastné, to znamená, to je self-promo takzvané, a reklama je na niečo cudzie, to znamená pre nejakého klienta.
1: Dobre, teraz sa bavíme ešte o tej televízii.
2: O tej televízii, o tých
1: uputavkách. Na vybrané programy, na nejaké showky veľké.
2: Ono to v podstate už dnes asi funguje inak, aj keď je pravda, že už som veľmi dlho nesledujem tieto trendy, že ako to je.
1: To bolo voľakedy.
2: Ale dnes je to už, si myslím, že viac o tej psychológii, to znamená, sa už vybrajú veľmi krátke skečové úseky, niečo podobné ako Reelska na Instagramu alebo TikTokoch. A vlastne ja neviem ani, či na TikTokoch sú Reelska, tam už som proste...
1: To sú TikToky.
2: A to je o tom zaujať a v tom momente, keď tam získate tú pozornosť, tak je treba čo najskôr vlastne oznámiť, že kde a kedy ten program pôjde, lebo tam sa minie účinok, ak super zaujmeme, ale vlastne nepredáme tú informáciu, ktorú chceme povedať tomu divákovi, že si má ten program buď nájsť, alebo sledovať, alebo čokoľvek.
1: Na aké veľké showky robil Miro uputavky, aj to si povieme o chvíľu, možno trošku pocestujeme v čase, avšak máme času, prázdniny, ruka hore. Miro Talo, režisér a uputavkár je našim hosťom v Talk Show na vlne ešte aj bude.
0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou v nedeľu o 12:00.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Možno si pamätáte éry veľkých show a súboje televízií, ktoré sa pretekali, ktorá reality show bude sledovanejšia. Hosťom Talk Show na vlne je režisér a upútavkár Miro Talo. Mirko, tak mi povedz prosím ťa, ktoré projekty si ty tak ty šťuchal do toho povedomia tých divákov, aby ich viac sledovali?
2: Ja mám ako najkračšiu pamäť
1: historiúctva, no, ale ja som hneď prvá.
2: Ja si nepamätám ani, čo som slúbil, preto všetci vždy odo mňa všetko dostanú, lebo ma presvedčia, že som to slúbil. A áno, vlastne aj to je tá pointa, že prečo mám krátku pamäť, lebo toho bolo tak strašne veľa, na čo bolo treba robiť upútavky, že permanentne bolo treba mazať ten buffer. Áno, ten môj život v televízii bol vtedy 24/7 a to bolo aj tiež tak trošku podporené tým, že tá nová televízia, ktorá vznikla ako konkurencie tej jedinej televízii, ktorá vtedy bola, už tam predtým boli nejaké pokusy.
1: Na Slovensku,
2: a nevyšlo to, áno.
1: Boli zrazu dve súkromné.
2: Áno, a bola tam túžba, že by sme mohli poraziť tú prvú. Prišla taká era reality show a bola jedna veľká svetová Big Brother, sa to myslím volalo. Ale na tú sme samozrejme, tak ako s tými dobrými filmy nemali financie, tak sa rozmýšľalo, a čo priniesť a viac regionálne, viac lokálnejšie. Bola taká reality show, volalo sa to, že Vyvolený.
1: Áno, viem, robila som nočnú show.
2: Á, ok. Takže boli sme vlastne všetci vyvolení, čo sme robili 24/7. Pamätám si to dodnes, že ešte sa dostrihával samotný prvý diel. Boli sme na odbavovacom pracovisku, to je v tej režii, kde sa vlastne vysielajú tie všetky veci. A pamätám si ten headline vlastne dodnes, bol strašne jednoduchý. Vyvolený vám zmení život.
1: Ale
2: môžem dnes už povedať jednu vec, že mám viacej takýchto sloganov. Oni vznikali častokrát v tom nátlaku, jak sa hovorí, že profesionál si preto, lebo nemusíš improvizovať, a improvizovať musíš preto, lebo nie všetko, čo si profesionálne naplánuješ, vyjde. A to boli presne tie situácie, kedy vy ste v strese, v tlaku, kedy 15 headlinov nie je dostatočne dobrých, lebo 20 ľudí vám hneď vie povedať ďalších 20 slov, ktoré by ten headline mal obsahovať, a v tom momente ste pod tým tlakom, že tak pozrime sa na to, že čo ideme tou reláciou spraviť. A to sa im vtedy všetkým páčilo, lebo vám zmení život znamenalo, že to zmení život aj tej televízie, ona bude prvá. Znie to strašne však.
1: Ale bolo to pravdivé, lebo ja nechápem, že čím to bolo, že tí Vyvolení, na rozdiel od Big Brother, ktorý fungoval prosto po celom svete, si získali takú popularitu. Vieš, a Big Brother zrazu u nás na Slovensku nefungoval a Vyvolení, ako to sa kúkalo od rána do večera.
2: Ale myslím si, že to je ten jeden spoločný menovateľ všetkých úspešných projektov. Proste tí Vyvolení sa robili s oduševnením, že naozaj sme do toho veľa tvorcov dávali všetko, čo sme mohli. Kdežto tá konkurencia si zobrala veľkú Bibliu k niečomu, čo je napísané, a malo to byť zárukou neporaziteľnosti, ale tá naša lokálnosť, ktorú sme do Vyvolených dostali, to si pamätám, akože naozaj to je veľký, široký tím ľudí, tam veľmi veľa do toho programu prinášali samotní, že psychológovia, ktorí vlastne riešili tie stavy. Ja sám nie som za tieto programy akože v tomto čase. Myslím si, že to je
1: akože tak zatvoriť niekoho do vily a teraz ich tam sledovať, čo
2: mi
1: tam
2: to
1: robia.
2: Príde, že na toto by som nechcel dnes robiť upútavku.
1: Tak ale vtedy si bol mladý, ako vtedy sme všetko skúšali, že čo ťa tak fascinovalo na tom celom projekte? Ty si to mal sledovať?
2: Ja som v tom čase šéfoval tomu oddeleniu a na tom pracovalo veľa ľudí, ale hej, samozrejme, že to je ako každý jeden profesionálny formát, na tom sa podielame viacerí, povieme si, čo budeme promovať a čo budeme ťahať. Veľmi to záleží od, ale takých, myslím, že až moc profesionálnych vecí, ale ja si pamätám iba samé bizarnosti, že utekalo sa s kazetou, lebo už 3 minúty sa malo vysielať a my sme točili práve tie upútavky dvakrát tú istú. Alebo naozaj sa stalo to, že kukláči boli v tej vile tých Vyvolených, pretože sa tam stal nejaký incident.
1: Aha, priamo vo vile?
2: Áno, že to bol že zásah. No, to bolo dobré promo.
1: Čiže to neboli praví kukláči?
2: Nie, ale dobre to vyzeralo v tých televíznych novinách. Že...
1: OK, tak aj do televíznych novín sa dostali rôzne projekty, na ktorých spolupracoval aj náš host, režisér a kreatívec Miroslav Talo. Zostaňte na vlne, o chvíľku budeme pokračovať napríklad Miliónovým tancom.
0: Rádio Vlna.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 12.30, pripravené sú krátke správy. V rušňovom DP Košice sa v sobotu popoludní počas posunu vykoľajili dva vozne. Incident však neovplyvnil osobnú dopravu ani cestujúcich. ZSK preveruje správnosť postavenia posunovej cesty a stav výhybky. Presnú príčinu aj výšku škôd určí vyšetrovanie. Lekári bez hraníc vyzývajú na zníženie ceny kľúčového lieku na prevenciu HIV. Mal by zostať cenovo dostupný. Futbalový Manchester United bol pripravený ponúknuť za Alexa Scotta 40 miliónov libier, Bournemouth však požaduje viac než 70 miliónov. Červení diabli preto zvažujú iné možnosti, pričom o 22-ročného stredopoliara sa zaujíma aj Arsenal. Dnes bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty, radar je na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. Pre tento moment je to všetko, ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: Talk show na vlne s Didianou.
1: Možno si pamätáte projekt Miliónový tanec a za tento projekt, čo bol mimochodom obrovský televízny hit z roku 2005, náš host talkshow na vlne Miro Talo a jeho tím dostali vraj isté významné zahraničné uznanie. Čo to bolo, Miro? Sa ťa pýtam v rámci spomienok na veľké reality show.
2: K tej cene sme sa tiež tak dostali, že ako nič.
1: Proste, a čo to bola za cena?
2: V tom čase, keď sa vlastne tie televízie bojovali medzi sebou, tak sme sa všetci snažili všetky veci robiť najlepšie, ako sa dá a vymýšľate najnovšie triky. Ako to väčšinou ľudia hovoria, dneska to všetci točia na telefón a zostrihajú to v Reelsku. Vtedy sme na tom robili 2 mesiace a vyrezávali sme vo Photoshope obrázky, aby sme to dali dokopy. No a jedna taká zvučka vznikla vlastne na ten Miliónový tanec a tam som využil svoje predošlé znalosti z toho rádia, kde kedysi bývali pred reklamami také zostrihy pesničiek, volalo sa to, že mini mix, že aby sa dotiahlo 15 sekúnd, 22 sekúnd do presného
1: času. Neuveríš, robí sa to doteraz.
2: Áno, a bolo to vtedy akože top of the top. A ešte poslucháči to akože milovali, poznali, že ktorý ten mini mix ide.
1: Áno, oni si to spievali ako celú pesničku.
2: Áno, presne tak to bolo. No a ja som teda ten, že Miliónový tanec a to bolo to, že ako urobiť promo zvučku na niečo, čo je vlastne o rôznorodosti tej hudby a toho tanca, tak ma tej napadlo, že urobíme vlastne minimix tých hudobných a tanečných štýlov. Takže sme vytvorili vlastne najskôr skladbu, ktorá bola od ľudovky cez rap po dance a tak ďalej, ako keby naskladané. Pamätám si ešte Michael Jackson, riffy tam boli a tak. A podľa toho sme potom urobili obraz a morfovali sme tie tance do toho. Čiže to vzniklo také audiovizuálne momentum, ktoré malo len 15 sekúnd a veľmi sa to páčilo. Ona je dodnes, tá súťaž je taká celosvetová známa, len ono je to tak, že volá sa to Promax, nikomu to nič nehovorí. No a my sme teda akože, že chceme to prihlásiť, lebo sa nám to zdá dobré. To je to potlapkávanie potom na meni, veľa ľudí to spravilo, tak som si uveril. A my sme to prihlásili na túto súťaž, ale my sme nevedeli, do akej to máme dať kategórii. Tam bolo asi 89 kategórií. Tam presne súťažili MTV, ProSieben, ja neviem, National Geographic, proste všetky veľké svetové televízie so svojimi uputavkami, zvučkami. A my, že tak to dáme do tej diváckej, že nech diváci rozhodnú. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo tam vlastne mali reči veľmi zaujímaví kreatívni ľudia z celého sveta, z tých televízií. A na konci teda bol ten ceremoniál, všetky ceny sa už odozdali v 55 kategóriách a povedali, že ešte tu máme jednu kategóriu, do ktorej sa prihlásilo 104 diel a teda vyhráva Miliónový tanec televízia, bla bla bla. A my sme ešte v tom čase vlastne aj nevedeli, čo to znamená. Až keď sme prišli domov, sme zistili, že aha, ale toto sa vlastne vyhráva tak akože veľmi náročne, lebo to vlastne rozhodnú všetci, čo sú tam na tom festivale ako porota. Aj si to tak akože vážim, lebo sa to aj tak pospájalo s tým, čo som predtým robil, to rádio, tá televízia, takže tak toto vzniklo. Ale mám k tomu dnes takú, lebo treba odľahčiť každú jednu takúto vec a v tej našej kreatívnej branži je veľa takých všelijakých najprv národných, potom nadnárodných kreatívnych súťaží a všetci to chcú získať tie ocenenia. A na Slovensku je také, že Zlatý klinec sa to volá, súťaž kreativity.
1: Áno, tam tiež rôzne reklamy sú popri hlasované.
2: A každý rok tam niekomu udelia Filipa, takzvané akože kreatívneho Filipa, a volá sa to cena Filip. A vždy to dostane nejaká osobnosť, ktorá má teda nejaký speech a mne utkvela jedna, ktorou sa riadím dodnes a toto bolo aj toto ocenenie, ktoré som dostal, tiež považujem z tej kategórie. Pamätám si dodnes, volal sa Joško Chmel, už je to dneska pán, ktorý dostal to ocenenie a povedal tú vetu, že ďakujem vám všetkým veľmi pekne za toto ocenenie. Musím uznať, že som si vybral dobre v znení hesla Kto chce vyhrávať, preteky si nájde.
1: Pekne povedané. Dobre, Mirko, ešte niečím sa chceš pochváliť?
2: Výborne, takže kontext tohto rozhovoru je, že sa chválim.
1: Nie, ale však treba sa pochváliť. Vieš, kto ťa dnes pochváli?
2: Áno, je to, ako sa to hovorí, že profesionálna deformácia, chváliť sa.
1: A ako si sa potom vlastne z týchto uputavkových vecí a z kreatívy, z televízie dostal k reklamám?
2: Uveril som si.
1: Aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu s kreatívcom Miroslavom Talom a preberieme na vlne, ako sa robia reklamy. Počuť.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Hosťom Talk Show na vlne je kreatívec a režisér krátkych filmov, respektíve reklám, Miro Tálo. Mirko, keď si presedlal z tej stoličky kreatívneho riaditeľa na stoličku režiséra komerčnej reklamy, čo bolo to prvé, čo si vo svojom nastavení mysle musel prepnúť?
2: Že už si to nebudem vymýšľať sám a ja, ale už mi niekto prinesie vymyslený nápad.
1: Platí tam v tej marketingovej sfére, že klient chce predať produkt a režisér chce odrozprávať nejaký príbeh. Je to tak?
2: Celá reklama je nejaký príbeh s pointou. Tieto dve základné veci by to malo mať, alebo by to mohlo mať. Dneska už sa od toho príbehu aj upúšťa. No a ono to tak znie veľmi jednoducho, že v 30 sekundách, zhruba v 15 záberoch, veď čo je na tom, to natočíme na mobil. No a hneď za tým sa skrýva proste vždy mesiac práce. Toho reálneho klienta vlastne servisuje reálna reklamná agentúra, ktorá pre toho klienta okrem toho spotu, ktorý potom ten divák vidí, tvorí aj tú stratégiu, aj spôsoby, akým sa to bude promovať. A stretne sa to v takom bode, kedy veľa ľudí rozpráva do jednej veci a ona má iba 30 sekúnd.
1: Áno, tá reklama a v podstate celý ten človek, ktorý robí tú reklamu, zrazu sa to na neho zosype, že aby do tých 30, niekedy aj 20 áno. alebo 10 sekúnd áno. musel obchať celú tú myšlienku.
2: Dnes už myslia, že do 2
1: sekúnd.
2: Áno.
1: Áno, lebo toľko je priemer na tuším sledovanosť tých reelsiek.
2: Pozornosť, že máš 2 sekundy pozornosť.
1: Čím sa tá reklama teraz líši od tej predchádzajúcej, keď si začínal, že boli tie reklamy dlhšie napríklad?
2: Pôvodne, akože tak ten svet výmelník bol, že 120 sekúnd sa hovorilo. To bolo o 2 minútach, to boli reklamné filmy a na tej svetovej úrovni to bolo veľa takých tých reklam, ktoré potom sme videli v tej podobe 30 sekundových už ako zostrihaných reklam. Častokrát sme sa na to pozerali, že čo? Veď som to nepochopil a to je niekedy aj presne to, že to umenie tých 30 sekúnd, že niečo, čo, na čo máš čas 2 minúty, tak sa dá inak vyrozprávať, ako keď máš na to 30 sekúnd a naopak nefunguje to, keď niečo, čo dáva význam v 2 minútach, máš strihnúť do 30.
1: Potom sa robili aj také premietania tých reklam. Áno. V kinách a áno, ľudia áno. na to chodili a bolo to veľmi populárne a teraz ešte neviem, či sa to robí nejaká noc reklamo žrutová, alebo jak sa to volalo. V každom prípade, ktoré sú tie ikonické reklamy? Nepovedzme meno klienta, ale skúsme porozprávať nejaké to story. Viem, že taký dvaja z nejakej banky, aj u nás ste to točili doma.
2: Áno, jasné.
1: Takí dvaja, čo padli
2: rozbili
1: do strechy.
2: Rozbili sme vám dom.
1: Tesne pred rekonštrukciou, hej.
2: Boli to lacné kulisy, áno. Využívali sme všetky možnosti, aj preto keď sme sa bavili o tom, že akým spôsobom sa vyberá ten režisér do tých reklam, bo tam tá chémia sa musí nejako prednastaviť, alebo aspoň si musíme byť istí. To nie je nikdy priame zadanie. My sme k tomu napísali nejakú myšlienku, ktorá mala častokrát aj 30 strán, ktoré sme opísali každú sekundu 5 minútami. To je také najbežnejšie.
1: Dobre, tak čo funguje v reklame?
2: Tie reklamné triky sú postavené práve nie na trikových veciach, že vlna zaleje Bratislavu, ale ten trik je skôr filmársky.
1: Akože rádio vlna zaleje Bratislavu, áno, áno. To už zaliala.
2: Tie ikonické reklamy, ono sa to dosť ťažko akože vypichuje konkrétne, ale môžem povedať jednu zahraničnú, ktorú si pamätám a má spojenie aj vlastne s tým ďalším trikom, ktorý spomínam, a to je, že 50% úspešnosti tej dobrej reklamy je napríklad zvuk.
1: To som nevedela.
2: Dokonca, keď striham reklamy, tak si samotnú reklamu pustím bez zvuku. To znamená, len si pozerám obrázky a nechávam to bez zvuku pozrieť aj niekoho iného, aby som zistil, že či tá zrozumiteľnosť tam stále je. Lebo to, že sa zvukom, hudbou a všetkým už to nabustuje, to je jasné, ale je to podstatné. Potom sú reklamy, ktoré bez zvuku nedávajú vôbec žiaden význam a to je jedna z takých ikonických, ktorú si možno, že veľa divákov pamätá. Bolo to, že taký chlapík zametal pred benzínovou pumpou, lebo už tam bolo prachu a stále išlo okolo auto a on len gnapá. Sú to tie ikonické reklamy, ktoré sa vlastne ani nemôžu zopakovať, lebo hneď každý povie, že a to je kopia.
1: Gedapa si pamätáme, ale už si veľmi nepamätáme, že na čo to bolo. Tuším, to bola reklama na auto alebo tak. Ale platí, že hosťom je Miro Tálo, režisér krátkych filmov a reklám a o chvíľku si dáme aj rozhodne, nerozhodný kvíz.
0: Počúva.

0: show na vlne s Didianou.
1: 50% dobrej reklamy je vraj zvuk. Prečo sú tie reklamy v televízii vždy hlasnejšie než samotný film? Aj to sa pýtam hostia talk show na vlne, režiséra Mira Tala.
2: Sú aj také geniálne reklamy, ktoré žiaden zvuk nepotrebujú. Nechcel by som odupierať tú pozornosť, lebo to patrí medzi masterpiece, akože naozaj najkrajšie veci. Ale oni, že 50% toho zvuku. No a teraz, že prečo ten zvuk? Preto, lebo ten zvuk robí tú reklamu z nejakej časti. Proste tá reklama je ako keby myšlienka, ktorá je v 30 sekundách na obraze, tak ona je to krátky úsek a ona má v sebe aj tú zvukovú stopu. Ja si v podstate myslím, že to bolo také zbytočné, alebo respektíve neviem, pre koho to bolo určené, asi pre nejakú časť populácie, ale pointa je, že keď pozeráte doma televízor a ide tam nejaký vlastný program, tak zrazu, keď príde tá reklama, tak keď ten program bol nudný a odišiel som na toaletu, tak zrazu bolo tú reklamu počuť až na tú toaletu. Vzniklo to vlastne ako keby, čo keby sme púšťali reklamu hlasnejšie? Lebo je vlastne počuť a vyruší ťa to. A ty potrebuješ vyrušiť, predať tú reklamu, lebo tá reklama sa tiež sledovala, je sledovanosť tej reklamy a tak ďalej a tak ďalej.
1: Ale mnoho ľudí aj tak tú reklamu potom vypne cez ten film, takže to je úplne jedno, horšia, alebo stíši zvuk.
2: Čím horšia reklama, ale tým rýchlejšie vypnutie zvuku.
1: Je dôležitý humor v reklame?
2: Mne sa vždy páčili viac reklamy, ktoré mali hlbokú myšlienku ako vtipné, ale to je presne tá vec, že taký je svet, proste taký je dopyt. Dopyt je fresh, odľahčený, čo nehovorím, že nemôže urobiť aj nejaká emotívna reklama, ale áno, tam sa častokrát tie vtipné reklamy chcú mať potenciál byť virálnymi, to sa už dneska nepoužíva, lebo dnes už sú všetci virálni vzhľadom na to, že každý vie urobiť content a už všetci prestali zápasiť s tou virálnosťou. Ale vo výsledku si myslím, že aj ja osobne som sa do reklamy nezamiloval, pretože reklamy sú vtipné.
1: Ale robil si také?
2: Musel som.
1: Musel si. Aha, čiže robil si to nerád.
2: Hej, keď som išiel do reklamy, tak som mal teda predstavu, že budem robiť reklamy takého emotívneho charakteru. Jak sa hovorí, že naleštené obrázky a niečo, čo keď pospájame dokopy ako audiovizuálne dielo, tak to bude mať strašne silnú myšlienku a divák sa nad tým bude ešte 5 minút zamýšľať. Ale prišlo do toho, že teda či by som predsa len nechcel prehodnotiť a nechcel by som robiť aj tie vtipné reklamy a vtedy som teda začal
1: A vtedy
2: robiť.
1: Si vlastne začal mať taký veľký úspech. Mirko, daj nám nejaké tipy na dobré reelsko. Na dobré video, tak aby bolo také plynulé, pekné, možno romantické a aby trvalo 2 sekundy a zaujalo diváka.
2: A ja si myslím paradoxne, že dnes najviac vyrušíte človeka a tým pádom ho zaujmete autenticitou. Akékoľvek podobe autenticitou a ona môže byť potom aj krátka. A preto to potom môže byť aj do 2 sekúnd.
1: Chcela som konkrétnejšie typy, napríklad, že vyleštite si objektív, aby to bolo video jasné.
2: Naopak, akože keď chcete nejaký zaujímavý look, tak teraz je leto, opalovacie krémy, tak treba si na ruku dať trošku toho opalovacieho krému a pretrieť tú šošovku.
1: Je to také magické.
2: Uvidíte, som si všimol, že teraz taký trend, že bolo to, že glow, že všetky ženy chcú byť glow, hej?
1: No, to sme len spotené.
2: Tak to treba len namastiť ten objektív. Taký to si celá trik.
1: Á, dobre, tak poďme na ten rozhodne nerozhodný kvíz, to nám ide veľmi dobre. Mirko, radšej 10 alebo 30 sekundové video?
2: No, 30.
1: Radšej na výšku alebo na šírku?
2: Stále na šírku.
1: Mýty a fakty. Pekné ženy v reklame predávajú produkt viac ako škaredý zajačik.
2: Asi by sa to tak zdalo, ale toho škaredého zajačika si zapamätá viac ľudí ako peknú ženu.
1: Áno, lebo nás je zbytočne veľa. Sila ticha je najpodceňovanejšia zbraň.
2: Áno.
1: Reklama a krátke videá sú čisto vizuálne umenie, na zvuku až tak nezáleží.
2: Nie.
1: Doplň vetu. Najlepšia reklama je...
2: Reklama na ticho.
1: Keďže máš za priateľku zubárku, radšej mať medzi svojimi zubami mak alebo mať v zuboch Majland.
2: Medzierku medzi zubami.
1: Na pláci mať radšej obed s Rádiom Vlna alebo Rádio Vlna s obedom.
2: Didiana, ideš na mňa veľmi rýchlo.
1: A režisérske múdro na záver.
2: Reklama je vlastne také malé klamstvo, ale niektoré sú krásne.
1: Ďakujem veľmi pekne. Hosťom Talk Show na vlne bol režisér Miro Talo. Veľa šťastia.
0: Talk Show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
1: Bolo 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Horúčavy a sucho zvyšujú riziko požiarov, varuje SHMU. Škodu po požiari v Dubravici predbežne vyčíslili na 300 tisíc eur. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami, teplota do 31 stupňov. Pekný deň na tej správnej vlne praje Martin Naď. Na juhu a západe Slovenska môže teplota v nedeľu popoludní prekročiť 33 stupňov. SHMU preto od 13. do 18. hodiny vydal výstrahu prvého stupňa pre viaceré okresy Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a Banskobystrického kraja. Úrad verejného zdravotníctva odporúča pravidelne piť, obmedziť pobyt na slnku aj fyzickú aktivitu. Deti ani zvieratá nesmú zostať v zaparkovaných autách. Horúčavy a sucho zároveň zvyšujú riziko požiarov. V Dubravici pri Banskej Bystrici zachvátil rozsiahly nočný požiar dva rodinné domy, ich prístavby, altánok aj osobné auto. Na mieste zasahovalo 46 hasičov, nikto sa nezranil, jednu ženu však ošetrili pre šok. Škodu predbežne vyčíslili na 300 tisíc eur. Príčinu vyšetrujú, úmyselné založenie požiaru polícia predbežne vylúčila. Rumunská armáda zostrelila tretí cudzí dron za 3 dni. Prezident Nikuš Ordán obvinil Rusko z opakovaného narúšania vzdušného priestoru Rumunska, ktoré je zároveň členom NATO a Európskej únie. Slovenský ligový futbal je späť. Včera odštartovala nová sezóna tromi zápasmi. Spartak Trnava doma iba remizoval so Skalicou 1-1. Rovnakým výsledkom skončil duel medzi Trenčínom a Komárnom a Podbrezová vyhrala 2-0 nad Michalovcami. Prvé kolo dnes pokračuje ďalšími troma stretnutiami. Ružomberok vyzve Dunajskú Stredu, Žilina Košice a o prvé víťazstvo zabojuje aj navrátilec do súťaže Dukla Banská Bystrica proti majstrovskému Slovanu. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
4: Dopravný servis a letoplné zážitky.

0: Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Krátko po 13. pozdravujeme aj na cesty. Radar vás môže namerať na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Liptovský Hrádok. A teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne so Sorianou.
3: Tri a pol minúty po 13. hodine a my na vlne samozrejme pokračujeme. Budeme tu hrať skvelú hudbu, teda hity overené časom, ktoré vás správne naladia, ale verím teda, že správne naladení ste na spoločnej vlne. A len teda v skratke dnešný deň máme 26. júla. Je tam Anna, Hanna, Aneta a Anita, tak dámy, všetko najlepšie a pre vás ostatných, ktorí meniny nemáte, alebo aj keď máte, 0908 704 704.
2: Počúvate Víkend na vlne so

0: Youngblood, Sit and Wait ste počúvali z Rádia Vlna, hity overené časom vás takto cez víkend správne naladili a popri tom, čo práve teraz robíte a môžete mi o tom dať vedieť, vám spríjemňujú aj víkendové chvíle, tak sa mi nezabudnite ozvať na 0908 704 704. Ja tu budem pre vás až do 18. takže máme pred sebou veľmi veľa času. Majte dovtedy skvelú náladu a buďte správne naladení.
1: Rádio Vlna.

Spálená láska od Tublatanky, toto sú hity overené časom. Inak prichádza obdobie, počas ktorého majú liečivé bylinky najväčšiu silu, aspoň v to verili ľudia pred mnohými rokmi. No a v prírode, v zvieracej ríši zase jeleňom začínajú dorastať parohy. Parohy aj vďaka tomu bol júlový spln, ktorý už čoskoro uvidíme nad našimi hlavami, pomenovaný ako bylinkový mesiac, respektíve jeleň mesiac. Pre našich predkov neboli fázy mesiaca iba astronomickým javom, ako dnes pre nás. Mesiac pomáhal určovať čas a jeho cyklus bol dôležitou súčasťou tých tradičných kalendárov. V ľudovom liečiteľstve sa zase verilo, že na účinok rastlín môže vplývať aj čas ich zberu. Niektoré byliny sa mali zbierať ráno, iné pred východom slnka a zase ďalšie v určitých fázach mesiaca. Spln bol ale teda v mnohých tradíciách považovaný za obdobie vrcholu a sily. Nie je to vedecky dokázané, ale mesiac v splne mal dôležitú úlohu pre ľudí ešte predtým, ako nastúpili na trh moderné kalendáre, respektíve presné meteorologické či astronomické merania. Toto je tá história, ktorá sa k tomu viaže. Ten najbližší júlový spln nastane 29. júla, čiže už o 3 dni. No a keď som už spomenula bylinky, tak na Slovensku môžeme práve v tomto mesiaci zbierať ľubovník bodkovaný, materinu dúšku, rebríček obyčajný, repík lekársky, ale aj slez, metu či medovku. Zbierajú sa aj kvety lipy, hoci ich hlavná sezóna býva skôr na začiatku leta. No, vo všeobecnosti je júl na Slovensku jedným z najlepších mesiacov na zber liečivých rastlín, tak treba využiť aj silu prírody. Taká limonáda s lístkami mety alebo medovky je v horúcich dňoch priam ideálna, ako sa osvieži.

0: Skvelá Madonna, pesničke Like a Virgin. Inak niekedy stačí iba raz zažiť, ako o tom stokrát počuť, ale samozrejme musíte preto niečo urobiť.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Pol druhej začínajú sa krátke správy. Ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo ruský útok na ukrajinský Sloviansk. Pri útoku zahynulo 5 ľudí a poškodené bolo aj sídlo konzulátu Lotyšska. Španielsko nadalej bojuje s rozsiahlými lesnými požiarmi. Premiér Pedro Sanchez upozornil, že krajinu čakajú ešte náročné hodiny, hoci situáciu v okolí Madridu sa podľa neho po noci zlepšila. Real Madrid si za Viniciusa juniora pýta minimálne 160 miliónov eur. Prezident klubu Florentino Pérez tak reagoval na správy o záujme Arsenalu Londýn o brazilského krídelníka. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov Celzia. Fúkať môže silný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Radar meria na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Liptovský Hradok. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: slovenská klasika, skupina Elán a Nie sme zlí z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom, je takmer 3 štvrte na 2 a do 14. u nás aj Alphaville. S pesničkou Big in Japan, ale dáme si aj Belindu Carlisle. A roztancujú vás Village People. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the... Aj keď si teda užívame už druhú polovicu víkendu, ale to vôbec nevadí, pretože pred nami je ešte veľa voľného času. Ak ste náhodou v práci, to nevadí. Užívajte si to spoločne s nami.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Vaľko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.

Iga Barbara v pesničke Sen, 13.55, presný čas. Inak vlny horúčav striedajú vlny ochladenia, aj preto sa hovorí o počasí ako na hojdačke. No a dnešným dňom sa na Slovensko vracajú horúčavy. Tie uplynulé júlové dni priniesli viac menej príjemné počasie, ktoré síce na väčšine územia nebolo ideálne na pobyt pri vode, ale aspoň sme si mohli užiť výlety bez toho, aby sme sa príliš potili. To bol aj náš prípad s rodinkou. Dnešok ale teda prináša už vyššie teploty. Na konci budúceho týždňa sa treba pripraviť na extrémne horúčavy, no a medzi tým sa ešte stihne ochladiť zajtra v pondelok a tiež v utorok. Dnes sú ale vydané výstrahy pred vysokými teplotami od poludnia do podvečerných hodín, a to konkrétne pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj, ako aj juh Banskobystrického kraja. No a potom to príde, budeme sa potiť viac ako by sme chceli. Bude to niečo podobné ako na konci júna, určite si na to pamätáte, však od stredy potom vystrelia teploty opäť na 33, to sa asi ešte bude dať. Vo štvrtok by mali prekročiť hranicu supertropického dňa, teda bude viac ako 35 stupňov Celzia, no a každým dňom by mali tie teploty ďalej rásť. Ku koncu týždňa opäť hrozia extrémne horúčavy, ktoré budú atakovať aj 40 stupňov Celzia. Tuším, to meteorológovia aj avizovali, že v strede leta ešte niečo podobné ako na konci júna môžeme zažiť, takže sa treba pripraviť aj na ďalšiu vlnu extrémnych horúčav a potom tomu prispôsobiť aj svoje aktivity. Rádio.

0: Skupina Alphaville, Big in Japan, z Rádia Vlna ponúkam hity overené časom a každú polhodinku aj aktuálny spravodajský blok. Slovo má v tejto chvíli Andrej.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na modernizáciu portálu Slovensko.sk bude potrebných 120 miliónov. Auto vrazilo do účastníkov Pride v Berlíne. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotami do 31 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Minister investícií Samuel Migal tvrdí, že funkciu ministra prijal preto, aby stabilizoval koalíciu. Podľa neho tak zároveň zabránil návratu Igora Matoviča k moci a umožnil zvolenie Richarda Rašieho za predsedu Národnej rady. V diskusnej relácii TA3 zároveň uviedol, že štátny portál Slovensko.sk je na konci svojej životnosti. Modernizácia portálu má podľa neho stať vyše 120 miliónov eur. Potvrdil aj to, že jeho rezort pri zabezpečovaní niektorých komponentov využíva inzertný portál Bazoš. Migal tiež zopakoval svoje minuloročné tvrdenie, že prezident Peter Pellegrini je šedou evidenciou zdravotníctva. Dodal však, že informácie, z ktorých vychádza, nebude bližšie konkretizovať. Výstava ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mohla začať približne o rok. Tvrdí to minister dopravy Jozef Raš. Nový úsek má podľa neho výrazne odľahčiť dopravu v Košiciach.
3: Ten obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená nákladné auta, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto a ani cesty nižších tried, ktoré sú tu naokolo. Efekt bude výrazný.
1: Predpokladaná hodnota zakázky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je viac ako 162 miliónov eur bez DPH. Konečná cena vzíde z verejného obstarávania, ktoré už Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila. Po dokončení sa nový úsek napojí na existujúce časti diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4. Vytvorí tak súvislý obchvat Košíc. Auto vrazilo do davu počas pochodu Pride v Berlíne. Pri incidente zahynul jeden človek a ďalších 16 sa zranilo. Incident sa stal neďaleko Brandenburgskej brány v centrálnom mestskom parku Tiergarten. Polícia našla opustené vozidlo, ktoré podľa nej náraz spôsobilo a okolnosti prípadu naďalej vyšetruje. Podozrivým z útoku je podľa polície 21-ročný Abdul B., ktorého eviduje ako člena islamistickej scény. Na berlínskom pochode sa v čase incidentu zúčastňovali 100 000 ľudí. Rakúska ministerka pre európske záležitosti Klaudia Bauerová odmieta zrýchlený vstup Ukrajiny do Európskej únie. Tvrdí, že Kyjev musí splniť rovnaké podmienky ako ostatní kandidáti a pokračovať v reformách. Prezident Zelenský presadzuje prijatie už v roku 2027. Viacerí európski predstavitelia to však považujú za nereálne. A poďme na šport. Andrea Pirlo zatiaľ nemusí zasadnúť na lavičku talianskej futbalovej reprezentácie. Jeho angažovanie sa podľa talianskych médií skomplikovalo pre obchodné väzby na Rusko. Prezident talianskej futbalovej federácie nariadil preverenie Pirlových aktivít. Bývalý majster sveta je ambasádorom

0: ruskej stavkovej spoločnosti a pôsobí v klube, ktorý vlastní ruský miliardár. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Krátko po 14. sa pozrieme aj na cesty. Radary merajú za Ružomberkom v smere do Ivachnovej a spomalte aj v Prešove a okolí. Pohybuje sa tam tmavo-modrý Superb. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
3: Krásne víkendové popoludne, priatelia. Vstupujeme do ďalšej spoločnej hodinky. V pláne máme dobrú náladu, parádnu náladu, leto ako sa patrí. Pri grilovačkách, opekačkách, možno ste pri vode alebo na dovolenke, niektorí určite na cestách alebo v práci ako ja, tak sa mi ozvite, nech ste kdekoľvek na 0908 704 704.

I Want Your Body od Samanthy Fox sa víkendujete v rôznych kútoch Slovenska aj mimo neho. Niektorí z vás sú na cestách. Mirka a Andrejka s rodinou práve cestujú do Štúrova, tak niečo nájdem na šťastnú cestu. Martina a Adamko zo sebe chlieb prajú všetko najlepšie Radkovi, k narodeninám, ich Aničkám, k meninám a do Lozorna jeden pozdrav pre Robka a Maťka. Tak spoločne si užijeme dnešnú nedeľu na jednej vlne, aby sme mali potom energiu na ďalšie dni, či už pracovné alebo voľné. Krásnu nedeľu.

aká je z Rádia Vlna. Verím, že sa vám skladba páčila. No a počas horúcich letných dní nemáme priveľa energie na rozdávanie, však. Kto je však mimoriadne aktívny, tak je to komár. No a tieto tvory vedľa seba určite nechceme. No a už vyšli aj rôzne štúdie, čo a kto ich najviac priťahuje. Najnovšie prišli tri výskumné týmy s prekvapivým zistením, že aj farba je dôležitá. Štúdia bola vykonaná v tuneli s 3D sledovacím systémom, no a výsledkom bolo, že komáre najviac priťahuje kombinácia konkrétnych čuchových a vizuálnych podnetov. Keď boli teda tie komáre v tuneli bez oxidu uhličitého, o farby nemali väčší záujem. Ako náhle bol v tuneli prítomný, tak ich extrémne začala priťahovať červená, oranžová, čierna a azurová farba. Ak sa pýtate, prečo práve tieto farby, tak aj na túto otázku majú vedci odpoveď. Zodpovedajú dlhým vlnovým dĺžkam svetla. Čím dlhšia je, tým silnejšiu príťažlivosť cítia. No a v praxi a v bežnom živote to je tak, že komáre najskôr zachytia náš dých, ten im napovie, že je na blízku človek, no a potom sa zamerajú na farby, ktoré ich k nemu dovedú.

0: Od Erasure som vám ponúkla pesničku Sometimes. Verím, že sa vám to dobre počúva, že máte krásny, vydarený ďalší júlový víkend. Predsa len máme nedeľu 26. Sú tam aj meninovky, nie? Anna, Hanna, Aneta a Anita. Tak dámy, všetko len to najlepšie. Ale my sa v tejto chvíli pozrieme na to, ako dokáže vyzerať a ako dokáže byť veselo v jednom z dobrých rán.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Pozdravujem vás, dámy a páni kamaráti, takto 22. júla na Svetový deň mozgu. Máme, oslavujeme. Babkou alebo detkom sa prvýkrát stávame v priemere ako 47-ročný. A to ma teraz vyzulo z papuč, keďže mám 47 a 6-ročného syna. Sofia, Nina, Lara, Emma a Natália. Keď sa žena volá takto, tak vraj má automaticky u muža nejaké plusové body. Áno, pekné mená, ale ja mám radšej také tie slovenské ako Anička, Zuzka alebo Katka. No a keď už takéto exotickejšie, tak potom Vivien a Nicole. Viete si predstaviť, že by vám išiel za svadobného svedka váš domáci miláčik? Ja áno, ale predstavte si, že v Ekvádore to je aj naozaj možné, aby vám svadbu dosvedčilo vaše domáce zvieratko. Ja si myslím, že je to v poriadku a je to pekné, kým si psa alebo mačku nechcete zobrať a je iba váš svedok. Boli sme sa s bratom bicyklovať a boli sme na takom bikrose, na takých kopčekoch a on tak spadol z bicykla, že si dosť oškrel polovicu tváre. Lenže my sme boli na týždeň u babky a nechcela, aby to babka videla, tak sa aj celý týždeň ukazoval iba z tej lepšej strany a podarilo sa to normálne sa babke ukazovať týždeň iba z ľavej. Áno, z profilu, presne tak.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: V 14 hodín 30 minút začínajú sa krátke správy. Polícia vyzýva ľudí, aby pri kúpaní nepodceňovali rizika a dodržiavali základné pravidlá bezpečnosti. Upozorňuje, že v uplynulých dňoch došlo na vodných plochách k viacerým tragickým udalostiam. Trojčlenná posádka kozmickej lode Soyuz MS-28 sa po 8 mesiacoch úspešne vrátila z Medzinárodnej vesmírnej stanice na Zem. Na palube boli dvaja Rusi a jeden Američan. Spoločné vesmírne misie zostávajú jednou z mála oblastí spolupráce týchto dvoch veľmocí. Veľká cena Bahrajnu Formuly 1 sa uskutoční začiatkom októbra v Malajzii. Preteky pôvodne zrušili pre vojenský konflikt na Blízkom východe. Noc bude oblačnou, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne s oblačnou, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať bude silný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Radary merajú za Ružomberkom smere do Ivachnovej, na D1 pri Vode Radoch smerom na Trnavu a spomalte aj v Prešove a okolí. Pohybuje sa tam tmavo-modrý Superb. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Don't leave me this way, ako narodeninová pesnička pre dcerku Tatiany. Rodičia a sestry ti prajú takto cez éter všetko len to najlepšie, nech si zdravá, šťastná, ľúbená a ľúbia ťa najviac na svete. Tak dobre oslavte, hity overené časom vám budem hrať aj naďalej. Stačí, ak zostanete na tej správnej vlne.

0: Česku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Taliansko je vďaka biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od eura 79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 eura. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: žalo sa odkladá od Jižieho Korna, čo sa ale neodloží, sú horúčavy, ktoré sa na nás chystajú so štartom dnes, potom 2 dni pauza a od stredy to bude každým dňom vyššie. Ak premýšľate, čo s tým, kam pôjdete na výlet alebo ako strávite tie horúce letné dni, mala by som pre vás jeden tip. Ideálnym miestom na výlet v takomto počasí sú slovenské jaskyne, aj vďaka príjemnému chladu samozrejme. V podzemí sa celoročne držia približne od 0 do 8 stupňov Celzia v ľadových jaskyniach a okolo 6 až 10 v ostatných sprístupnených jaskyniach. Návštevníkov však neláka len osvieženie, jaskyne ponúkajú naozaj jedinečnú výzdobu, rôzne podzemné riečky, jazierka alebo ľadové útvary, ktoré nikde inde neuvidia. Navyše si viete rozšíriť aj obzory, keď niektorú z nich navštívite, tak sa dozviete niečo viac, napríklad aj o vzniku krasu, histórii objavovania jaskyň, aj o živočíchoch, ktoré v nich žijú, a je ich tam dosť. K obľúbeným patria samozrejme Demenovská jaskyňa Slobody, Demenovská ľadová, Dobšinská ľadová jaskyňa či Ochtinská aragonitová jaskyňa, ale na Slovensku samozrejme máme o mnoho viac tých jaskyň. Jednoducho povedané, v jaskyni sa počas leta nielen schladíte, ale zažijete aj kus prírody, ktorý je ukrytý pod zemou.
1: Počúvate Víkend na vlne s

0: spieval There's a Party a toto je náš víkend, ktorý trávite v spoločnosti Rádia Vlna, kde vám presne v tomto čase prinášame ďalšie aktuálne správy.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pytliactvo na Dunaji ohrozuje jesetery. Španielsko bojuje s rozsiahlými požiarmi. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotami do 31 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Svetový fond na ochranu prírody upozorňuje, že jesetery na dolnom toku Dunaja naďalej ohrozuje pytliactvo. Problémom zostáva aj nelegálny obchod s týmito ohrozenými rybami. Za posledných 10 rokov sa podľa fondu obeťou stalo viac než 3000 jeseterov. Organizácia zároveň upozorňuje, že skutočný rozsah nelegálneho lovu môže byť ešte vyšší. Viac už riaditeľka spolupráce a rozvoja vzťahov fondu Zuzana Sedláková.
3: Napriek prísnej zákonnej ochrane zostávajú jesetery najohrozenejšia skupina rýb na svete obeťou pytliactva a nelegálneho obchodu. Každý jedinec ulovený pytliakmi znamená ďalší krok späť pre druhy, ktoré sa už dnes nachádzajú na pokraji vyhnutia.
1: Svetový fond preto vyzýva na dôslednejší boj proti pytliactvu. Zároveň žiada užšiu spoluprácu krajín v povodí Dunaja pri ochrane rýb. Na Slovensku tento rok v rámci projektu na obnovu populácie vypustili do Dunaja 5000 jeseterov malých. Španielsko aj naďalej bojuje s rozsiahlými lesnými požiarmi. Premiér Pedro Sánchez upozornil, že krajinu čakajú ešte náročné hodiny, hoci hasiči počas noci dosiahli pokrok pri zvládaní plameňov v okolí Madridu. Požiare si vyžiadali rozsiahle evakuácie. Domovy muselo opustiť približne 75 000 ľudí. Španielským hasičom pri zásahoch pomáhajú aj lietadlá z Talianska a Portugalska. Ich prácu však naďalej komplikuje silný vietor a nepriaznivé poveternostné podmienky. Premiér vyzval na užšiu spoluprácu medzi štátmi a regiónmi v boji proti dôsledkom klimatických zmien. Dovolenka v Taliansku je tento rok opäť o niečo drahšia. Najviac zdražili služby ako ubytovanie, stravovanie či cestovanie. Ceny v reštauráciách a hoteloch medziročne vzrastli takmer o 3,5%, prenájom plážového vybavenia približne o 6%. Týždenný prenájom slnečníka a dvoch ležadiel stojí v priemere 225 eur. Najlacnejšie pláže sú podľa analýzy v Rimi a Lignane, najdrahšie na Sicílii. Turisti môžu ušetriť využívaním bezplatných pláží či sledovaním miestnych poplatkov za obsluhu a prestretie stola. A poďme aj na šport. Obranca Liverpoolu Joe Gomez sa zranil už v úvodnom prípravnom zápase proti Sunderlandu. Z ihriska musel odísť už v 8. minúte, čím skomplikoval situáciu v oslabenej obrane anglického klubu. Liverpool napriek tomu zvíťazil na turné v USA 4-2. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 15. pozdravujeme aj na cesty. Pozor na radar, ten meria na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. To je na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT

0: Dneska.
1: Víkend na vlne so Sorianom.
2: 4 minútky po 15. vlna sa ladí aj v Polomke, kde ste a počúvate nás. Vicky napísala, že akurát sedia dole v altánku, pripravujú sa naštartovať dedovú motorku s jej jedinečnou a dobrou maminou. No a práve tá dnes oslavuje narodeniny. Tvoja dcerka ti chce popriať takto pred všetkými. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa peňazí. Krásny víkendový deň vám prajem aj s vlnou.
1: Víkend na vlne so

0: 70. roky a Helenka Vondráčková z Rádia Vlna 10 minút po 15. No a tí, čo ste naladení na vlnu, mám vás pozdraviť od našich poslucháčiek, od Moniky a Niky, ktoré v týchto horúčaviach robia langoše, ale zase na druhej strane aspoň majú vaši zákazníci plné a spokojné brúška. Tak nech chutí, lebo leto bez langoša podľa mňa nie je leto, tak som to mala ako dieťa. Langoš jednoducho musel byť. Tak krásnu nedeľu všetkým.
1: Hity overené časom. Rádio

0: Hrala som vám aj skladbu Sweet Harmony. Verím, že ste si prišli na svoje. Aktuálny čas 15 hodín 20 minút. Počúvate Víkend na vlne. Víkendujeme spoločne a teraz mám pre vás jeden knižný tip, keďže je víkend a ten voľný čas sa vám určite nejaký núka.
1: Na vlne s knihou.
0: On je futbalová hviezda, ona jeho šéfka a všetko sa pekne zamotá. Bude to iskrivé, vášnivé a zábavné. Aj takto by som mohla v skratke opísať novú knihu Nerovná hra od mimoriadne obľúbenej autorky Vicky Landovej. Jej šteklivé romance sa opakovane umiestňujú na najvyšších priečkach rebríčkov predajnosti a preložili ich do mnohých jazykov. V slovenčine už vyšlo 13 kníh a toto je teda 14. Viac nám teraz povie literárny publicista Milan Buno.
2: Vicky Landová je stávka na istotu, ak máte rady zábavné a pikantné romance. A novinka Nerovná hra je o tom, ako zakázané ovocie chutí najlepšie. Spoznáme Belu, ktorá je dátová analytička nadnárodnej firmy a perfektne ovláda čísla. Popri práci má taký domáci projektík, vytvára algoritmus, ktorý by definoval vlastnosti ideálneho partnera, samozrejme pre ňu. Zrazu jej život naberie úplne iný smer, keď jej oznámia, že zdedila veľkú časť amerického futbalového klubu. Odkázal jej ho otec, ktorého nielenže nepoznala, ale ani netušila, že žije. Futbal bol pre ňu španielská dedina a tak sa jeden z hráčov, sexy a hriešne krásny zadák Christian, ponúkol, že ju do tohto športu a fungovania tímu zasvetí. Mimochodom išlo o chlapa, ktorého by jej vzťahový algoritmus vyhodnotil ako absolútne nevhodného. Ale Christian bol vtipný, inteligentný, pozorný a sebavedomý. Mohol mať každú ženu, na ktorú ukáže, no tvrdil, že chce len Belu. Vôbec sa svojou náklonnosťou netajil, no Bela sa s ním nemienila zapliesť, bola predsa jeho šéfkou a bol tu ešte ten jej algoritmus. No Christian sa len tak nezdáva a ako to býva niekedy v športe, najlepšia obrana je dobrý útok. Nerovná hra je taká typická Kielandovka, je to zábavné, romantické, svieže, má to vtipné dialógy a postavy, ktoré si obľúbite. Autorka to vie správne rozohrať, čo už dokázala pri svojich predošlých knihách a opäť si to užívate. Ako by ste Belu a Christiana poznali, sú vám blízky, fandíte im, vychutnávate si ich zbližovanie, odmietanie Bely a na druhej strane vytrvalosť Christiana. Jeho rozkošné flirtovanie a jej neistota, váhanie, to všetko sa vám bude páčiť. Vicky Landová to so vzťahmi vie a ak si chcete dopriať takúto rozprávkovú romancu, aby ste si pohľadili svoju čitateľskú dušu, siahnite po Nerovnej hre.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00 alebo

0: Common People a Paul Young u nás na vlne. Toto bol rok 1983. Zostávame ale v súčasnosti a dáme si ďalší aktuálny spravodajský blok.
1: Bude pol štvrtej, pripravené sú krátke správy. Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred cestami do Čadu a časti Egypta. Upozorňuje na bezpečnostné riziká, vrátane hrozby teroristických útokov, ozbrojených incidentov či nepokojov. Rezort zároveň odporúča vyhnúť sa Ománu a Líbii. O post šéfa OSN zabojuje aj ugandský diplomat Olara Otunu. Stal sa tak 7. kandidátom na nástupcu Antonia Guterresa, ktorému sa budúci rok končí mandát. Slovenský kanoista Alex Oravec obsadil na majstrovstvách Európy juniorov v Segede 6. miesto v disciplíne C1 na 500 metrov. Na víťazného Čecha Ondřeja Procházku stratil necelých 7 sekúnd. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Nehoda sa stala v Kysuckom Novom Meste na hlavnej križovatke. Zrazili sa tam dve autá. Treba tam počítať so zdržaním v oboch smeroch. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom.

0: Toto bola skladba Fox on the Run, posielam ju Amálke z Poruby v okrese Prievidza. Dnes má totiž narodeniny, tak všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky. Mamina a otcino ti odkazujú, že ťa veľmi ľúbia, tak krásnu a vydarenú oslavu. No a pre vás ostatných 0908 704 704.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou Haldenovou. Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

15 hodín 50 minút, toto bola pesnička Runaway Train, verím, že som vás ňou potešila. Druhá polovica júla, tu si akurát užívame, momentálne aj na spoločnej vlne. No a k dnešnému dátumu musím spomenúť aj hudobné udalosti. Jednou z nich je, ako skupina Jackson 5 na čele s mladým Michaelom Jacksonom podpísala zmluvu s vydavateľstvom Motown, neskôr odštartovala sériu hitov ako ABC či I Want You Back. V tom istom roku, teda konkrétne v roku 1968, dokončil John Lennon a Paul McCartney skladbu Hey Jude, jedno z najúspešnejších piesní Beatles, určite ju poznáte aj od nás z Rádia Vlna. Ale teda pokračujem ďalej, pretože v Hollywoode mal dnes pred 42 rokmi premiéru film Purple Rain so spevákom Princeom, ktorý sa stal jedným z najvýznamnejších hudobných filmov 80. rokov. No a v tento deň sa na prvé miesto amerického rebríčka Billboard dostala aj skladba Sledgehammer. V 1986. dobil Peter Gabriel Ameriku, no a tento videoklip sa stal aj revolučným vďaka použitiu stop motion animácie. Tak aj toto sa viaže k dnešnému dátumu, k dátumu 26. júla.

0: Toto bola Britney Spears a jej úspešná skladba Oops, I Did It Again. Z Rádia Vlna som vám ju zahrala a teraz sa ideme pozrieť na aktuálne správy.
1: Bude 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.

0: Banskobystrického kraja. Úrad verejného zdravotníctva odporúča pravidelne piť vodu, obmedziť pohyb na slnku aj fyzickú aktivitu. Deti ani zvieratá nesmú zostať v zaparkovaných autách. Horúčavy a sucho zároveň zvyšujú riziko požiarov. Zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach nespochybňuje členstvo Slovenska v Európskej únii, tvrdí to KDH, ktoré odmieta, že jeho návrh zmeny ústavy je v rozpore s európskym právom. Hnutie tak reagovalo na vyjadrenie poslankyne SAS Márie Kolíkovej. Podľa KDH si Slovensko zachováva zvrchovanosť v oblastiach, ktoré nepatria do právomoci Európskej únie. Zároveň odmieta, že Slovensko musí uznávať manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Nemecké úrady vyšetrujú včerajší útok na pochod Pride v Berlíne ako islamistický teroristický čin. Podozrivým z útoku je podľa polície 21-ročný Abdul B. Minister vnútra Alexander Dobrindt uviedol, že všetky doterajšie dôkazy nasvedčujú tomu, že podozrivý bol zradikalizovaný a patril k islamistickej scéne. Pri útoku zahynula jedna žena a ďalších 29 ľudí utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovania útočník po náraze autom do davu napadal ľudí aj mačetou. Rumunsko zostrelilo už tretí cudzí dron za posledné 3 dni potom, ako narušil jeho vzdušný priestor. Rumunský prezident z toho obvinil Rusko. Takéto konanie označil za nepriateľné, keďže ide o vzdušný priestor NATO a Európskej únie. Vyšetrovanie posledných dvoch incidentov naďalej pokračuje. Dron zostrelený v piatok bol podľa rumunských úradov typu Shahid, ktorý Rusko používa vo vojne na Ukrajine. A poďme aj na šport. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov zaznamenali na majstrovstvách Európy prvé víťazstvo. V prvej polovici zápasu Slováci prehrávali o 23 bodov, no po veľkom obrate zdolali Dánsko 87-82 po predĺžení. Víťazstvom si zabezpečili minimálne tretie miesto v skupine a postup do 8 finále. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehody sa stali v Kysuckom Novom meste na hlavnej križovatke. Zrazili sa tam dve autá. Treba tam počítať so zdržaním v oboch smeroch. A v Turčianskych Tepliciach smerom na Kremnicu havaroval tam motorkár. Treba tam počítať so zdržaním. To je z dopravy na teraz všetko. Dopodiť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
3: Tri minútky po 16. presný čas. Šárka sa akurát s rodinou vracia z dovolenky z Chorvátska do Českej republiky. No a na cestách vždy počúvajú Vlnu, tak by Šárka takto cez éter Vlny chcela poďakovať ich tatinovi Martinovi, ktorý celý čas šoféroval, no a do cieľa im zostáva ešte tak 2,5 hodinky. Tak hity overené časom posielam, nech máte príjemnú cestu, krásny víkend.
2: Počúvate Víkend na Vlne so Sorry.

0: Slnečný kalendár posielam do Vyštuku. Ema ma poprosila, aby som im niečo fajn zahrala. Sú na terase a hrajú hry, tak pozdravujem. Dátka chce niečo hudobné pre svojho manžela Milana a synov Matúša a Timoteja. Boli ich vyzdvihnúť z letného tábora a ešte tam strávili krásny čas, ale už sa vracajú späť domov na Liptov. Jozef, ten by chcel z horúcej pláže v španielskom Vigu poslať ten najteplejší pozdrav svojej milovanej manželke Andreji a ich úžasným deťom Oliverovi, Lej a My. Aj keď je pracovne ďaleko a okolo neho je oceán, tak jeho srdce je stále doma a s vami. Veľmi mu chýbate a už sa nevie dočkať, kedy budete opäť spolu. Posiela vám obrovské objatie aj pusu. Krásny víkend všetkým.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Zahrala som vám Hotel California od Eagles, dovolenkové obdobie v plnom prúde. A spomeniete si, priatelia, ako sme kedysi na dovolenkách nosili pri sebe hudbu? Ja som bývala v Handlovej, išli sme na dovolenku do Bojníc, pre nás ako pre deti to bola veľká diaľka. Ocino mi sľúbil, že keď budeme na dovolenke, tak mi kúpi Walkman a kúpil, no a dodnes si to pamätám, taký žltý a neskutočne šťastná som z neho bola. No a Rado Kuric a Miki Michalčík si v najnovšom podcaste Časového tunela pospomínajú aj na ich prvé Walkmany.
1: No bola to veľká sláva, ja si na to pamätám. Keď prišli prvé Walkmany, ja som mal taký nejaký nemecký no-name Walkman z nejakého katalógu, ktorý mi doniesli starí rodičia z Nemecka, keď boli tam. A pamätám si, ako som na tomto Walkmane doslova do písmena cez letné prázdniny zodral kazetu skupiny Loizo Minič, muzikanti, ktorú som tam pretáčal z jednej strany na druhú, stále som ju počúval, no bolo to niečo úžasné, keď ste zrazu cítili tú slobodu, vo vrecku ste mali Walkman s tuškovými dvomi baterkami, na ušiach stereo slúchadká, ktoré už boli takmer zodraté, tie molitány na nich, ale tá hudba zniela kdekoľvek ste sa pohybovali.
2: Áno, ja som mal potom Walkman až po revolúcii, to vďaka vám, pretože sme si naň aj vy a ja na ten kvalitnejší značkový zarobili pod šikmou vežou v Pise, kde sme hrali my na husliach, ja na harmonike, tak potom, keď sme si teda spočítali peniažky, tak do čoho ich investujem? No tak samozrejme do Walkmanu a naozaj aj ja som bol rád, že to mám. Ale znova sa vrátim ešte raz k tým baterkám. Nosili sme vo vrecku aj 2-4, aby sme mohli ďalej počúvať a ďalej trať tie kazety.
0: A na akých ďalších prenosných zariadeniach sme v minulosti počúvali hudbu? Každému asi teda nápadne už spomínaný Walkman, ale aj ten mal svojich predchodcov. Vypočujte si podcast Časový tunel a dozviete sa viac. Nájdete ho už na našom webe radiovlna.sk.

0: nás na vlne Beata Dubasová, dievča z reklamy, vám zaspievala. Aj toto sú hity overené časom, tento konkrétne bolo z roku 1987. No a my pokračujeme ďalej, ale ešte skôr, ako si budeme hrať ďalšie hity overené časom, sa pozrieme na krátke správy. Zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
2: 16 hodín 30 minút, pripravené sú krátke správy. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje Slovákov na zvýšené riziko lesných požiarov v Taliansku, najmä na Sicílii a Sardínii. Turistom odporúča vyhýbať sa zasiahnutým oblastiam a sledovať aktuálne informácie o situácii. Libanonská armáda odsúdila pokračujúce izraelské útoky na juhu krajiny. Tvrdí, že porušujú uzavreté dohody a bránia nasadeniu armády aj návratu obyvateľov do ich domovov. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa objavil na verejnosti prvýkrát od prehry vo finále majstrovstiev sveta. Kapitán národného tímu sa spoločne so synom zúčastnili zápasu nižšej argentínskej ligy. Fanúšikovia privítali Messiho búrlivým potleskom. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Nehody sa stali v Kysuckom Novom Meste na hlavnej križovatke. Zrazili sa tam dve autá, treba tam počítať so zdržaním v oboch smeroch. V Turčianskych Tepliciach smerom na Kremnicu havaroval motorkár, treba tam počítať so zdržaním. A pozor aj pred Vrbovom smere z Kežmarku. Po vážnej nehode dvoch osobných aut je cesta úplne neprijazná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Pre istotu ešte raz opakujem, pozor aj pred Vrbovom smere z Kežmarku. Po vážnej nehode je cesta úplne neprijazná. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: štvrte na 5, skladba, karty sú už rozdané od Modusu, hram pre Maťka, s ktorými na ceste domov z perfektného víkendu za poznávaním krás Slovenska aj Magdaléna, tak krásnu nedeľu. No a do 17. si stihneme ešte zahrať. Skladbu Stay, jedna z mojich obľúbených, konkrétne 60. roky. Dáme si aj Alphaville. Tiež niečo od Erasure. Tak čo poviete, môže byť? Verím, že áno. Všetkých vás pozdravujem naďalej. Želám krásny víkend.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, Eighteens, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobrá hudba k víkendu jednoznačne patrí, je 16.55, toto bola pesnička Stay. A viete, podľa čoho okrem pohľadu do zrkadla zistíte, že vám chýba spánok? Dominika s Martinom tento fakt posunuli trošku vyššie.
1: Vieme si to aj vypočítať dokonca.
2: Presne tak. Kto zaspí za menej ako 5 minút po uložení sa, ten má deficit spánku. To sme, prosím pekne, my celá rána show. Zaspávanie by nám totiž malo trvať aspoň 10 až 15 minút.
0: A je taká noc, ktorú ste prebdeli a dnes jej hovoríte pamätná. Ak áno, mohli ste sa minulý týždeň zapojiť do jednej z debát. Dominika s Martinom sa pýtali aj to, prečo ste celú noc nespali. A vy ste sa buď chválili, alebo sťažovali. Jan, či to prvé?
3: Asi tak 30-35 rokov dozadu sme s kamošom zapadli do jednej krčmy v obci Povina. No ani sme moc nemulatovali, ale reč nestala a zrazu tma. To si krčmárka nevšimla, že sme vzadu, zhasla, zamkla a odišla domov. No tak sme noc prebdeli v putike pri svetle zápaliek a fľaškovom pivku. Na druhý deň o 10:00 pani prišla do roboty, otvorila a zrešťala od strachu, keď nás tam zbadala. No a ja som vypúčil zo seba záverečnú inteligentnú vetu. No, dobré ráno, zaplatíme.
0: Čo ranná debata, to na veselo, aj vďaka vám. Samozrejme, Dominika s Martinom teda tvrdia, že s vami sa dá naozaj o všeličom.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Minister investícií Samuel Migal tvrdí, že funkciu ministra prijal preto, aby stabilizoval koalíciu. Podľa neho tak zároveň zabránil návratu Igora Matoviča k moci a umožnil zvolenie Richarda Rašiho za predsedu Národnej rady. V diskusnej relácii TA3 zároveň uviedol, že štátny portál Slovensko.sk je na konci svojej životnosti. Modernizácia portálu si podľa neho vyžiada investíciu približne 120 miliónov eur. Potvrdil aj to, že jeho rezort pri zabezpečovaní niektorých komponentov využíva inzertný portál Bazoš. Migal tiež zopakoval svoje minuloročné tvrdenie, že prezident Peter Pellegrini je šedou eminenciou zdravotníctva. Dodal však, že informácie, z ktorých vychádza, nebude bližšie konkretizovať. Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mohla začať približne o rok. Tvrdí to minister dopravy Jozef Ráš. Nový úsek má podľa neho výrazne odľahčiť dopravu v Košiciach.
1: Ten obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená nákladné auta, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto a ani cez tie cesty nižších tried, ktoré sú tu naokolo. Efekt bude výrazný.
0: Predpokladaná hodnota zakázky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je viac ako 162 miliónov eur bez DPH. Konečná cena vzíde z verejného obstarávania, ktoré už Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila. Po dokončení sa nový úsek napojí na existujúce časti diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4. Vytvorí tak súvislý obchvat Košíc. Afrike hrozia škody až za 20 miliard dolárov pre možný super El Niño. Ide o klimatický jav, pri ktorom sa otepluje voda v Tichom oceáne a spôsobuje extrémne výkyvy počasia po celom svete. Podľa Africkej rozvojovej banky môže priniesť rozsiahle suchá, záplavy a aj masovú migráciu obyvateľov. Najviac ohrozené sú krajiny ako Južný Sudán, Somálsko, Nigéria či Kongo. Banka zároveň upozorňuje, že následky môžu spomaliť hospodársky rast, zdražiť potraviny a aj zhoršiť humanitárnu situáciu na kontinente. Rakúska ministerka pre európske záležitosti Klaudia Bauerová odmieta zrýchlený vstup Ukrajiny do Európskej únie. Tvrdí, že Kyjev musí splniť rovnaké podmienky ako ostatní kandidáti a pokračovať v reformách. Prezident Zelenský presadzuje prijatie už v roku 2027. Viacerí európski predstavitelia to však považujú za nereálne. A poďme aj na šport. Britský pilot McLarenu Lando Norris zvíťazil na veľkej cene Maďarska a pripísal si prvý triumf v prebiehajúcej sezóne Formuly 1. Druhý skončil Holandian Max Verstappen z Red Bullu, no a tretie miesto obsadil líder celkového poradia Kimi Antonelli na Mercedese. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
2: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
3: Rádia Vlna.
0: Krátko po 17. pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Nehody sa stali v Kysuckom Novom meste na hlavnej križovatke. Zarazili sa tam dve autá, treba tam počítať so zdržaním v oboch smeroch. V Turčianskych Tepliciach smerom na Kremnicu havaroval motorkár, treba tam počítať takisto so zdržaním. A pozor aj pred Vrbovom smere z Kežmarku. Po vážnej nehode dvoch osobných aut je cesta úplne neprijazná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. No a kolona sa tvorí v Hubovej smerom na Martin. Zdržíte sa tam asi 3/4 hodinku. Z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Víkend na vlne so Sorianou.
4: Dnešný deň je ideálny pripomenúť aj narodeniny Micka Jaggera z Rolling Stones, ale aj medzi vami sú oslavenci a ani na nich nezabúdame. Tak mi o nich dajte vedieť na 0908 704 704. Dnes na to máte ešte jednu hodinku.

0: aktuálny čas, 17 hodín 12 minút. Two Hearts od Phila Collinsa teraz posielam rodinke do ďalekých medzilaboriec. Akurát sedia na terase a Marek ma poprosil, aby som ich pozdravila, tak verím, že počasie je znesiteľné, že máte pohodový podvečer na spoločnej vlne. Pozdravujem aj Dominiku, aj ich syna Sebiho a ešte si poriadne oddychnite, zrelaxujte, aby potom ten návrat do práce nebol bolestivý.
1: Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Vaľko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.

to bola Emilia Big Big World. Určite si spomínate aj na tento známy hit z roku 1998. Verím, že potešil. No a leto, ktoré tu aktuálne máme, je ideálne na turistiku a mnohí Slováci trávia voľný čas práve v horách a dobre robia, pretože príroda má veľa benefitov pre naše zdravie. No a pred každou túrou, aj ľahkou, treba myslieť na niekoľko základných vecí. Na správnu obuv, dostatok tekutín, ochranu pred slnkom. V tých najbližších dňoch bude toto veľmi dôležité, preto určite nezabudnite sledovať aj predpoveď počasia, keďže to sa v horách mení veľmi rýchlo. No a niektorí to nerobia, ale ja osobne bez naplánovanej túry nedokážem ísť do hôr. Odporúča sa vybrať si trasu primeranú svojej kondícii, i keď, priznávam, počas nášho pobytu na Liptove som vyberala trasu vhodnú pre štvoročného a poviem vám, mala som čo robiť. No, dnes už bez nabitého telefónu určite nikam nechoďte a v prípade núdze treba volať horskú záchrannú službu. No a v ďalších dňoch, keďže bude teplo, tak z toho môžu vznikať aj búrky. A tu pozor, ak počujete hrmenie alebo sa rýchlo zhoršuje počasie, zíďte z hrebeňov a exponovaných miest. Toto odporúčajú odborníci. Počas búrky sa netreba zdržiavať pri osamelých stromoch ani kovových predmetoch. No a v neposlednom rade myslíte aj na drobnosti, ako repelent proti komárom a kliešťom, malá lekárnička, áno, to som mala na mysli, alebo ľahká nepremokavá bunda, aj keď je ráno krásne počasie, nikdy totiž neviete. No a v horách preto platí jednoduché pravidlo nepreceňovať svoje sily. Väčšina problémov na túrach vzniká práve preto, že ľudia podcenia náročnosť trasy, počasie alebo aj vhodnú výbavu. Ak sa teda do hôr vyberiete, tak dávajte na seba pozor a hlavne užite si to.

0: Tesne pred pol šiestou som vám z Rádia Vlna ponúkla aj túto skladbu Moonlight Shadow a My Goldfeel, ale teraz sa pozrieme späť v čase do dobrých rán, pretože vie tam byť takto poriadne veselo.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Si zoberte, aké je to čudné, že aká bezvýznamná je práca človeka, keď žiada o zvýšenie platu. Ale aká je zrazu dôležitá, keď chce jeden deň dovolenky, že? Citrónom sa dá aj písať. Šťava z neho slúžila kedysi ako neviditeľný atrament a ňou sa písali práve tajné správy. Papier sa potom zohrial nad plameňom sviečky a zrazu ten text bolo vidno. To ma normálne teraz vrátilo do detstva, keď sme robili takéto všelijaké pokusy, ale toto si nepamätám. Liezol po nej obrovský šváb, ale tá reportérka ani brvou nepohla. Možno si v duchu povedala, že šváb, ktorý po nej práve lezie, je len slabý odvar toho, čo zažíva, keď dáva dokopy tie politické reportáže. Áno. Medzinárodná veľrybárska komisia stopla komerčný lov veľrýb. Ťažko to aj povedať, ale dobre, že sa to stalo. Tým ich zachránila pred vyhynutím. To je taký aj fór, hádam sa môže do rádia, že veľryby samec s veľrybou samicou už tak ležia v posteli a on tak iba konštatuje, že tu ochranári robia všetko, aby nás zachránili, robia čo sa dá, ale pani bolí hlava. O jednom duchovnom z Tyrolska. Rady, ktoré rozdáva novomanželom, sú veľmi netradičné, až odvážne a otvorené. Páry vyprevádza na spoločnú cestu životom aj slovami, citujem, držte spolu, vydržte a niekedy držte hubu. Alebo v nemeckom origináli zusammenhalten, durchhalten und auch manchmal das Maul halten.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Pol šiestej začínajú sa krátke správy. Poslankyňa SAS Mária Kolíková v relácii Politika 24 povedala, že by sa mal zmeniť článok ústavy o nadradení slovenského práva v kultúrno-etických otázkach. Tento článok parlament schválil pri vlaňajšom hlasovaní. Kolíková by dala prednosť európskemu právu pred slovenským. Iránske médiá tvrdia, že ropný tanker explodoval po náraze na námornú mínu v Hormuzskom prielive. Podľa ich informácií sa plavidlo pohybovalo mimo trasy určenej Iránom a malo vypnutý radarový systém. Veľká cena Bahrajnu Formuly 1 sa napokon uskutoční začiatkom októbra v Malajzii. Preteky pôvodne zrušili pre vojenský konflikt na Blízkom východe. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno s miestami a miestami aj dažď a búrky. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehody sa stali v Kysuckom Novom meste na hlavnej križovatke. Zrazili sa tam dve autá, treba tam počítať so zdržaním v oboch smeroch. V Turčianskych Tepliciach smerom na Kremnicu havaroval motorkár, treba tam počítať takisto so zdržaním. A pozor aj pred Vrbovom smere z Kežmarku. Po vážnej nehode dvoch osobných aut je cesta úplne neprejazná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. No a kolona sa tvorí v Hubovej smerom na Martin. Zdržíte sa tam asi 3/4 hodinku. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: tejto pesničky idú len dobré vibrácie Sunshine Reggae a Laidback z Rádia Vlna. Eliškin ocino by jej chcel dať zahrať k narodeninám a popriať veľa, veľa zdravia, šťastia aj lásky. A Anka tak chce dnes poďakovať svojmu drahému Marošovi, ktorý ich bezpečne doviezol domov z krásneho víkendu na Morave. Teraz je 17.43 a do 18.00 aj... Vašo Patejdl a jeho umenie žiť. V playliste pripravená aj táto skladba, nebudem ju čítať, lebo sa úplne, že zamotám, ale je to Chumba Bamba a vy ju milujete, pretože je tanečná a patrí k víkendu. A nebude chýbať ani CC Catch, ako You Are Young. Tak vám budú takto spríjemňovať ešte zvyšok víkendu hity overené časom.
1: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
2: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
1: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
3: Ešte jedno kolo!
2: Riders Park Donovali.
1: Viac na parksnow.sk.

zapadá dážď. Iba ja to bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú

pozdravujem vás všetkých zo štúdia Rádia Vlna. Aktuálne máme 17.54 a teda 6 minút nás delí od 18. hodiny. Toto bola skvelá tanečná vec od Chumba Wambi. Verím, že sa vám páčilo a že ste si možno aj zatancovali, ale vrátim sa späť k vlnám horúčav. Síce som ich nepočítala, ale tá, ktorá je pred nami, by mala byť štvrtá a vyvrcholí na prelome mesiacov júl a august. No, počasie nám doprialo medzičasom aj letné osvieženie, ale netrvalo to dlho. Európu aj Slovensko čaká teda už štvrtá vlna extrémnych horúčav. Teploty budú výrazne nadpriemerné aj v západnej, aj v strednej Európe. To ak vás čaká ešte dovolenka v niektorých z európskych krajín. Tá prvá augustová dekáda bude tak horúca, že sa teploty môžu dostať k 40-kám a znamená to, že podľa aktuálnych výpočtov budú tie teploty aj na našom území opäť až 8 stupňov vyššie, ako je v tomto období bežné. A treba sa pripraviť aj na to, že zrážok nebude veľa, bude ich naozaj minimum. Zatiaľ predpovede hovoria o tom, že takéto horúce počasie v Európe zotrvá minimálne do 10. augusta, takáto je vyhliadka. A ak teraz čakáte, že vám poviem, že po 10. auguste sa nejako výrazne schladíme, tak vás asi nepoteším, lebo ani ďalšie týždne tie augustové nezaručujú rýchlu úľavu, keďže august má byť ako celok teplotne nadpriemerný. No, vraj aspoň pre túto chvíľu, ale to sa ešte určite bude meniť, lebo je to dlhodobá predpoveď počasia a výdatnejšie zrážky a ochladenie by mali prísť až na začiatku septembra alebo počas jeho prvých týždňov. Ako to celé bude vyzerať, ako bude vyzerať leto a čo nás ešte prekvapí, tak to chce čas, na to si počkáme, zatiaľ si užívajte dnešný deň, pretože máme v kalendári 26. júla a ešte stále je víkend. Rádio.

táto pesnička konkrétne u mňa vyvolala nostalgiu, tak verím, že ste si našli aj vy tie svoje. Toto bol Vašo Patejdl a jeho Umenie žiť. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Veľmi sa mi tu páčilo ešte, že sme tu boli spolu na spoločnej vlne. Teším sa na vás niekedy opäť na budúce, ale teraz sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje, pretože Andrej má pre vás podrobnosti.

0: príležitosti sa na viacerých miestach Slovenska konajú slávnostné omše a púte. Staroba je časom nádeje, modlitby a múdrosti, uviedol predseda konferencie biskupov Bernard Bober.
1: Drahí naši seniori, starí rodičia, bratia a sestry, v mene celej cirkvi na Slovensku vám vyjadrujem hlbokú úctu a vďaku za váš život, skúsenosti a múdrosť, ktorou obohacujete svoje okolie. V dnešnej dobe zameranej na zisk a výkon sa na starších ľudí neraz hľadí ako na bremeno alebo sú prehliadaní.
0: Starších ľudí vyzval, aby sa nebali svoje krehkosti a spoločnosť, aby ich nevnímala ako bremeno. Alergici by sa mali pred cestou zásobiť potrebnými liekmi. Na dovolenke by sa mali vyhýbať rizikovým potravinám, plesňam, cigaretovému dymu či alergénom zvierat. Odporúča to prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak.
2: A samozrejme dodržiavať rôzne režimové opatrenia, čo sa týka napríklad počas dovolenky. To znamená vyhýbať sa potravinám, ktoré mu škodia, nie veľmi experimentovať s rôznymi exotickými a cudzými potravinami, najmä nenakombinovať všetko v jeden deň a v jednom jedle.
0: Pacienti s ekzémom nemajú zabúdať na ochranu pokožky a opatrnosť je potrebná aj pri klimatizácii. Tá môže vysušovať sliznice a zhoršovať príznaky. Španielsko aj naďalej bojuje s rozsiahlými lesnými požiarmi. Premiér Pedro Sánchez upozornil, že krajinu čakajú ešte náročné hodiny, hoci hasiči počas noci dosiahli pokrok pri zvládaní plameňov v okolí Madridu. Požiare si vyžiadali rozsiahle evakuácie, domovy muselo opustiť približne 75 000 ľudí. Španielským hasičom pri zásahoch pomáhajú aj lietadlá z Talianska a Portugalska. Ich prácu však naďalej komplikuje silný vietor a nepriaznivé poveternostné podmienky. A problém s ohňom nemajú len Španieli. Francúzsko bojuje takisto s rozsiahlým požiarom na západe krajiny. Pri hasení požiaru pomáhajú aj slovenskí hasiči. Počas prvého dňa vykonali 25 zhodov vody a zasahovali spolu s francúzskymi a českými kolegami. Oheň zasiahol približne 30 000 hektárov územia a z ohrozených oblastí museli evakuovať viac ako 100 000 ľudí. Na likvidácii požiaru sa podielal viac ako 1000 hasičov, stovky kusov techniky a aj všetky dostupné letecké prostriedky. A poďme na šport. Andrea Pirlo zatiaľ nemusí zasadnúť na lavičku talianskej futbalovej reprezentácie. Jeho angažovanie sa podľa talianskych médií skomplikovalo pre obchodné väzby na Rusko. Prezident talianskej futbalovej federácie nariadil preverenie Pirlových aktivít. Bývalý majster sveta je ambasádorom ruskej stavkovej spoločnosti a pôsobí v klube, ktorý vlastní ruský miliardár. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Krátko po 18. pozdravujeme aj za volanty. Pozor na nehodu pred Vrbovom smerom z Kežmarku. Po vážnej nehode dvoch osobných aut je cesta úplne neprejazná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. No a kolóny sa tvoria v Chubovej smerom na Martin. Zdržíte sa tam asi 3/4 hodinku. A na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom. Tam si počkáte asi 20 minút. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Je tu posledná júlová nedeľa a z ňou program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ja sa volám Flebo a vy máte naladené rádio Vlna a majte s nami príjemný letný večer.
4: Počúvate

názvom On the Beach alebo Na pláži a Chris Ria. Ešte v júni zomrel Clive Davis, podľa New York Times najmocnejší muž v nahrávacom priemysle. Davis sa dožil 94 rokov. Ide o kontroverznú postavu, nespochybniteľné je, že práve Clive Davis objavil, respektíve práve on dal šancu umelcom ako Bruce Springsteen, Janis Joplin, Barry Manilow a najmä Whitney Houston. V 60-tych rokoch spolupracoval s mladým Carlosom Santanom. Presne 30 rokov na to, v 99. roku, keď mal Davis 67 rokov, oslovil Santanu a ten mal 52 rokov. Clive Davis vymyslel projekt, v ktorom spolu so Santanom budú účinkovať rôzne umelci rozličných hudobných žánrov. Vydali spoločné album s názvom Supernatural a album získal prekvapujúco 9 cien Grammy a stal sa albumom roku v 11 krajinách sveta. Clive Davis bol rozporuplný človek, často veľmi arogantný. Bol dvakrát ženatý a mal 4 deti. Ako 80-ročný urobil vyhlásenie, že je celoživotne bisexuál a aktuálne žije s mužom. Detailne opísal svoj intimný život v autobiografii Soundtrack of My Life. Ten jeho partner bol pri ňom, keď na konci júna pokojne zomrel na respiračné ťažkosti vo vysokom veku. Rád vám zahrám Santanu v nahrávke Maria Maria, ktorú produkovalo generáciu mladší Wyclef Jean a celý album produkoval a aj vydal práve spolu.

Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Soma. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Pozor na nehodu pred Vrbovom smer z Kežmarku. Po vážnej nehode dvoch osobných aut je cesta úplne neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Nehoda sa stala aj na výjazde z Popradu smerom do Hozelca. Zrazili sa tam takisto dve autá. Zdržíte sa tam asi 20 minút. A kolóny sa tvoria v Hubovej smerom na Martin. Zdržíte sa tam asi 3 čtvrte hodinku. A na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom. Tam si počkáte asi 20 minút. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

Tarzan boja Baltimora. Jeff Porcaro bol špičkový a mimoriadne talentovaný bubeník, ktorý stal za vznikom kapely Toto. Jeffov detko bol bubeník v talianskom symfonickom orchestri. Chodili po uliciach v sprievode a pán Porcaro mal zavesený bubon, na ktorom udával rytmus. Jeho syn a otec Jeffa sa volal Joe. A on bol perfektný hudobník, hrával s Frankom Sinatrom a hral aj na bicie pre kapelu Pink Floyd. Keď jeho syn Jeff, ten, ktorý zakladal kapelu Toto, nahrával ich najväčší hit Afrika, tak do procesu zapojoval svojho otca. Joe Porcaro hral na basovú marimbu a jeho syn ho usmarňoval, aby udržal požadované tempo. Pán Joe Porcaro zomrel iba nedávno, vo veku 90 rokov. Jeho profesne úspešný život zatenili rodinné tragédie, keďže pán prežil dvoch zo svojich troch synov. Totiž Jeff Porcaro, ktorý zložil nahrávku Afrika, ktorú si ideme zahrať, ale hrala na bicie na šiestich skladbách Michaela Jacksona na albume Thriller, zomrel celkom nešťastne, len vo veku 38 rokov. Nadýchal sa toxického postreku, ktorým striekal svoju záhradu. Začal pociťovať nevoľnosť. Rýchlo ho manželka zaviezla do nemocnice, ale ešte v ten večer zomrel. Pitva ukázala, že išlo masívnu alergickú reakciu na ten postrek a viedlo to k zlyhaniu srdca. Zahrávam spomínaný titul Afrika, v ktorom dominujú najmä bicie, perkusie, ale aj basová marimba. A všetko to v hlave roky predtým nosil Jeff Porcaro. Takto znie ten parádny song.

0: Hardcastle takto v lete roku 1985 number one hit vo Veľkej Británii s nahrávkou 19. Skupina Kool & The Gang vydala doslova desiatky komerčne úspešných titulov a dodnes radi koncertujú a majú milióny priaznivcov. Môj jasne najobľúbenejší single od Kool & The Gang je instrumentálny titul Summer Madness ešte z roku 1974. Nahrávka vznikla ako jam session, čistou improvizáciou nadaných hudobníkov a testom na tú dobu revolučného syntetizátoru ARP 2600. K tomu sa pridal Robert Kool na base a klavír Fender Rhodes dodali nahrávke snovú atmosféru a pesnička bez jediného slova vytvorila atmosféru letnej nostalgie. Pustím vám len malý kúsok tej nahrávky. Úplne na začiatku 90. rokov, v tom čase skôr herec ako rapper Will Smith sedel na letisku a jeho lietadlo malo obrovské meškanie. A tak si Will sadol v nostalgickom smutku za grilovačkami a letnými žúrkami v rodnej Filadelfii a napísal naozaj výborný text. Ten neskôr narepoval, ale repoval ho v inom štýle ako dovtedy. Smith sa totiž inšpiroval reperom menom Rakim, z môjho pohľadu jeden z troch najlepších reperov všetkých čias. Práve Rakim priniesol do hip-hopu celkom nový vietor, repoval sofistikovaným štýlom. Flow jeho repu bolo v štýle laid-back, veľmi uvoľnené, pokojené, až hypnotické. Aby som to odľahčil, úplne opačné, ako to počujete dnes na festivaloch typu Hip-hop žije. A Will Smith, v tom čase vystupujúci ako Fresh Prince, to narepoval presne v tom štýle, ako v tom čase repoval spomínaný Rakim. Will Smith jednoznačne priznáva inšpiráciu. A tak vznikla letná obľúbená hymna, ktorá ani časom nestráca nič za svoje príťažlivosti. Takže vysemplovali starý dobrý Kool & The Gang a Will flegmaticky narepoval parádny song. Ten single sa volá Summertime, toto je Jazzy Jeff a Fresh Prince.
1: Drums, please!

nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: jedronkę teraz kupicie czerwoną dyniu len 309 centów za 1 kg. Paradajki San Marzano Mini 300 gramów len za euro 39 centów, a brauczowe plece bez kości len 2,19 € za 1 kg. Więc naozaj niskich cien na czerstwe produkty znajdziecie w aktualnym letaku a w naszych predajniach. Biedronka. Niskie ceny każdy dzień.
1: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pytliactvo na Dunaji ohrozuje jesetery. Rumunsko zostrelilo ďalší dron. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotami do 31 stupňov. Príjemný večer z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Svetový fond na ochranu prírody upozorňuje, že jesetery na dolnom toku Dunaja naďalej ohrozuje pytliactvo. Problémom zostáva aj nelegálny obchod s týmto ohrozeným druhom rýb. Za posledných 10 rokov sa podľa fondu obeťou stalo viac než 3000 jeseterov. Organizácia zároveň upozorňuje, že skutočný rozsah nelegálneho lovu môže byť ešte vyšší. Viac už riaditeľka spolupráce a rozvoja vzťahov fondu Zuzana Sedláková.
3: Napriek prísnej zákonnej ochrane zostávajú jesetery, najohrozenejšia skupina rýb na svete, obeťou pytliactva a nelegálneho obchodu. Každý jedinec ulovený pytliakmi znamená ďalší krok späť pre druhy, ktoré sa už dnes nachádzajú na pokraji vyhnutia.
1: Svetový fond preto vyzýva na dôslednejší boj proti pytliactvu, zároveň žiada užšiu spoluprácu krajín v povodí Dunaja pri ochrane rýb. Na Slovensku tento rok v rámci projektu na obnovu populácie vypustili do Dunaja 5000 jeseterov malých. Rumunsko zostrelilo už tretí cudzí dron za posledné 3 dni potom, ako narušil jeho vzdušný priestor. Rumunský prezident z toho obvinil Rusko. Takéto konanie označil za nepriateľné, keďže ide o vzdušný priestor NATO a Európskej únie. Vyšetrovanie posledných dvoch incidentov naďalej pokračuje. Dron zostrelený v piatok bol podľa rumunských úradov typu Shahid, ktorý Rusko používa vo vojne na Ukrajine. UNESCO zaradilo na zoznam svetového dedičstva normandské pláže, kde sa v roku 1944 vylodili spojenecké vojska. Nový zápis získali aj grécka hora Olymp a japonské archeologické lokality Asuka a Fujiwara. Prvýkrát sa na zoznam dostala aj pamiatka z Južného Sudánu. A správa zo športu. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov zaznamenali na majstrovstvách Európy prvé víťazstvo. V prvej polovici zápasu Slováci prehrávali o 23 bodov, no po veľkom obrate zdolali Dánsko 87-82 po predĺžení. Víťazstvom si zabezpečili minimálne tretie miesto v skupine a postup do 8 finále. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 19. sa pozrieme aj na cesty. Pozor na vážnu nehodu pred Vrbovom smer Kežmarku. Zrazili sa tam dve osobné autá, cesta je úplne neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. A nehoda sa stala aj na výjazde z Popradu smerom do Hozelca. Zrazili sa tam takisto dve autá, zdržíte sa tam asi 20 minút. No a kolóny sa tvoria v Hubovej smerom na Martin, zdržíte sa tam asi 3/4 hodinku a na R1 pred Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom, tá si počkáte asi 20 minút. Z dopravy je to na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Vstúpime do druhej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V tejto hodine vás čakajú príbehy o kapele Red Hot Chili Peppers, Daryl Hall and John Oates a aj o našej domácej kapele menom Hex. Zostaňte naladení a majte s nami príjemné počúvanie.
2: Počúvate Hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebo.

Talian Drupy a výborná balada zo 70. rokov s názvom Serenoe. Bratislavskú kapelu Hex osobne registrujem od roku 1990, len pár rokov na to, ako som ako manažer jedného bratislavského klubu ich opakovane angažoval, aby si prišli zahrať. Už vtedy som postrel fakt, ktorý platil 10 ročia. Členovia skupiny Hex sú blízki kamaráti aj v súkromnom živote. Majú rozdielne povahy a možno práve preto tá chémia v kapele funguje a vedia sa vzájomne doplňať. Hlavný textár v kapele je celú dobu Martin Žúži, prezývaný Fefe. Intelektuálne založený, skôr introvertný Fefe, má veľký talent na písanie textov, je známy aj textami pre iných umelcov, aktuálne zložil libreto pre nový slovenský muzikál. Ďuďo vlastným menom Peter Dudák a Tomáš Dohňanský, známy ako Xo, boli spolužiaci na základnej škole a oni dvaja boli vlastne prví, ktorí spriadali v hlave plán založiť si vlastnú kapelu. Inšpiráciou u nás doma bola pre nich najmä kapela Tublatanka. Celé roky je pevnou súčasťou kapely väčšinou usmiatý a dobre naladený Tibike, vlastným menom Tibor Savadoš. Po predčasnom úmrti Ďuďa sa spevákom v Hexe stal Peter Novák, známy ako Šarkan, i keď ja si z polovice 90. rokov spomínam na Hex ako skôr obľúbenú klubovú bratislavskú kapelu, tak dnes ide o jednu z najúspešnejších slovenských hudobných skupín. Nemajú problém vypredať sálu v Humenom či v Dolnom Kubine. Rád vám dnes zahrám titul Vetron z roku 1997 z veľmi vydaraného albumu, ktorý sa volal Ultra Pop. Toto sú Hex.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Pribudli nám kolóny, a to na R1 za Vočkovcami smerem do Trnavy. Zdržíte sa tam asi 15 minút. Na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom. Tam si počkáte asi 20 minút. A v Hubovej smerom na Martin. Tam sa zdržíte asi 3/4 hodinku. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

Michael Jackson z albumu Thriller s nahrávkou Beat It. Keď sa nedávno pýtali študentov v Kalifornii na ich obľúbený song, tak som bol prekvapený, koľko mladých ľudí má rado staršiu hudbu. Tú hudbu, ktorú si hrajeme u nás, na Rádiu Vlna. V rebríčku najobľúbenejších piesní sa vysoko umiestnil song s názvom Rich Girl. Ide o prvý number one hit dvojice Daryl Hall a John Oates. Neskôr mali ešte ďalších 5 hitov, číslo 1 v Amerike. V roku 1977 napísal Daryl Hall skladbu o reálnom chlapíkovi, ktorého osobne poznal. Bol to muž a pôvodne sa nahrávka mala volať Rich Guy, ale zle sa mu to spievalo a tak v texte zmenil slovo chlapík Guy na dievča, girl. Ten skutočný muž bol synom bohatého otca, ktorý v oblasti Chicaga vlastnil sieť reštaurácií KFC. V 70. rokoch minulého storočia Daryl Hall v nahrávke spieva, že peniaze síce dokážu dočasne ochrániť aj priniesť chvíľkové šťastie, ale vnútornú silu ani úprimnú lásku si za peniaze nekúpi. Nahrávka je proste o rozmaznanom človeku z bohatej rodiny. A Američania, aspoň teda študenti, ju majú radi dodnes. Toto je ten song. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Toto je z môjho pohľadu veľmi vydarený single z albumu Age of Consent od Bronsky Beat. Prerábka je hitu s názvom I Feel Love. V roku 1998 sa kapela Red Hot Chili Peppers ocitla na pokraji rozpadu. Kapela stagnovala. Flea, basgitarista a základiteľ kapely, povedal, že jediná cesta, ako zachrániť kapelu, je priviesť do nej naspäť gitaristu menom John Frusciante. Ten si posledných 6 rokov prechádzal brutálnou heroinovou závislosťou. Chodili sa na neho v jeho rozpadnutom dome pozerať ľudia, ako to vyzerá, keď sa človek, ľudská bytosť, priblíži k absolútnemu dnu. Depresiami sužovaný a v úplnej chudobe prežívajúci talentovaný umelec šiel strmo ku dnu. V roku 1996 o ňom vyšla reportáž New York Times. Novinári ho opísali ako kostru pokrytú tenkou kožou. V tom čase takmer zomrel na infekciu. Neskôr mu museli odstrániť všetky zuby kvôli infekcii v ústnej dutine a nahradiť ich implantátmi. Do toho pri požiari mu zhorel aj ten zúbožený dom a v ňom aj jeho staré gitary. Keď za ním prišiel spomínaný Flea, tak najprv mu pomohol zaplatiť odvykaciu kúru. Potom mu musel kúpiť gitaru, lebo John už nemal vlastnú gitaru. Ale Flea si spomína na moment, keď za ním prišiel a našiel naozaj zúboženú bytosť. Flea mu navrhol, aby sa vrátil do kapely. Na to sa Frusciante rozplakal a povedal: "Nič na svete by ma neurobilo šťastnejším." No a keď sa prvýkrát všetci stretli, aby si zadžamovali, tak Frusciante na tej novej gitare zahral hrejivý melancholický gitarový riff. Ten sa stal základom na skladbu Scar Tissue. Tento song po návrate strateného gitaristu do Red Hot Chili Peppers sa následne dostal na 16 týždňov na čelo americkej rockovej hitparády časopisu Billboard. Nahrávka získala cenu Grammy. Len pre vašu informáciu, John Frusciante 10 ročia žije bez tvrdých drog, venuje sa zdravému životnému štýlu, denne medituje. Toto sú Red Hot Chili Peppers a Scar Tissue.

někdy nekoupíš třeba polárku. Na čí lásce velký sál?

0: Bolo 20 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na modernizáciu portálu Slovensko.sk bude potrebných 120 miliónov. Podozrivého z útoku na Pride v Berlíne zastrelili. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotami do 31 stupňov. Príjemný večer z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Minister investícií Samuel Migal tvrdí, že funkciu ministra prijal preto, aby stabilizoval koalíciu. Podľa neho tak zároveň zabránil návratu Igora Matoviča k moci a umožnil zvolenie Richarda Rašiho za predsedu Národnej rady. V diskusnej relácii TA3 zároveň uviedol, že štátny portál Slovensko.sk je na konci svojej životnosti. Modernizáciu portálu si podľa neho vyžiada investíciu približne za 120 miliónov eur. Potvrdil aj to, že jeho rezort pri zabezpečovaní niektorých komponentov využíva inzertný portál Bazoš. Migal tiež zopakoval svoje minuloročné tvrdenie, že prezident Peter Pellegrini je šedou eminenciou zdravotníctva. Dodal však, že informácie, z ktorých vychádza, nebude bližšie konkretizovať. Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mohol začať približne o rok, tvrdí to minister dopravy Jozef Raš. Nový úsek má podľa neho výrazne odľahčiť dopravu v Košiciach.
2: Ten obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená nákladné auta, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto a ani cesty nižších tried, ktoré sú tu naokolo. Efekt bude výrazný.
0: Predpokladaná hodnota zakázky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je viac ako 162 miliónov eur bez DPH. Konečná cena vzíde z verejného obstarávania, ktoré už Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila. Po dokončení sa nový úsek napojí na existujúce časti diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4. Vytvorí sa tak súvislý obchvat Košíc. Nemecké úrady vyšetrujú včerajší útok na pochod Pride v Berlíne ako islamistický teroristický čin. Hlavného podozrivého 21-ročného Abdulla B. zastrelili pri policajnom zásahu po tom, čo ho polícia vypatrala. Minister vnútra Alexander Dobrindt uviedol, že všetky doterajšie dôkazy nasvedčujú tomu, že muž bol zradikalizovaný a patril k islamistickej scéne. Pri včerajšom útoku zahynula jedna žena a ďalších 29 ľudí utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovania útočník po náraze autom do davu napádal ľudí aj mačetou. Afrike rozia škody až za 20 miliard dolárov pre možný super El Niño. Ide o klimatický jav, pri ktorom sa otepluje voda v Tichom oceáne a spôsobuje extrémne výkyvy počasia po celom svete. Podľa Africkej rozvojovej banky môže priniesť rozsiahle suchá, záplavy a aj masovú migráciu obyvateľov. Najviac ohrozené sú krajiny ako Južný Sudán, Somálsko, Nigéria či Kongo. Banka zároveň upozorňuje, že následky môžu spomaliť hospodársky rast, zdražiť potraviny a zhoršiť humanitárnu situáciu v celom kontinente. A poďme na šport. Britský pilot McLarenu Lando Norris zvíťazil na veľkej cene Maďarska a pripísal si prvý triumf v predbiehajúcej sezóne Formuly 1. Druhý skončil Holandian Max Verstappen z Red Bullu, no a tretie miesto obsadil líder celkového poradia Kimi Antonelli z Mercedesu. V noci bude oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami.

0: teploty klesnú na 20 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami s dažďom a búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 31 stupňov. Fúkať môže silný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Kolóny hlásite na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom. Počkáte si tam asi 15 minút. A v Hubovej smerom na Martin, tam sa zdržíte asi hodinku. Z dopravy je to od nás všetko. Prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
2: Tretiu hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy odštartuje nahrávka Tell It To My Heart v podaní Taylor Dane, ale mám pre vás aj príbehy, za ktorými je kapela Beatles, Elton John, Samantha Fox a aj legendárnu storku o tom, ako vznikol hit White Lines od kapely Duran Duran. Zostaňte s nami naladení a majte s nami príjemný letný večer.
1: Počúvať

Léto, jak má byť, a Karol Gott v programe Hity overené, časom aj hudobné príbehy na vlne. V dobe tzv. Budovania socializmu v niekdajšom Sovietskom zväze bolo veľmi vzácne a žaritné, aby v tejto obrovskej krajine vystúpila, respektíve koncertovala skutočná západná hviezda pop music. Celkom prvou hviezdou zo západu, ktorá vystúpila v bývalom Sovietskom zväze, bol Cliff Richard. Bolo to v roku 1976. O 3 roky neskôr však Leningrad a Moskvu navštívil Elton John a odohral dohromady 8 koncertov. Napriek tomu, že išlo o intimné vystúpenia a Elton nemal zo sebou svoju kapelu, väčšinou bol na pódiu sám, alebo len so svojím perkusionistom, tak diváci v sálach boli vo výtržení. Napriek tomu, že v prvých radoch evidentne sedeli vybraní pozvaní stranickí funkcionári. V zadnej časti sály sedeli mladí ľudia, ktorí si za polovicu mesačného platu zakúpili od priekupníkov vstupenky a tí si naplno užívali koncerty. A keď Elton ako prídavok zahral cover verziu Beatles Back in the USSR, tak v sále vypukla eufória. Udialo sa to v máji roku 1979. 8 rokov po Eltonovi dorazil do Moskvy Billy Joel, americká hviezda, ale to už vládol Gorbačov, postupne sa menila situácia a Billy na rozdiel od Eltona dorazil s celou početnou kapelou a mohli spraviť skutočnú show. Zahrám vám, ak dovolíte, staršieho Eltona, ale dáme si aj Beatles a Back in the USSR.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.

Make It Big, kapela Wham z roku 1984 a titul s názvom If You Were There. Matka spevačky Samanthy Fox jej často vravievala, že má gény po otcovi. Totiž otec Samanthy Fox, John, vyučený stolár, bol veľmi prchký, často agresívny a vôbec si nedával pozor na to, čo vypustí z pusy. Samantha s ním mala veľmi komplikovaný vzťah. Otec ju nielenže často mlátil, aj v čase, kedy bola dávno dospelá, ale stihol aj minúť veľké množstvo peňazí, ktoré ako rádoby manažer svojej dcery Samantha spievaním zarobila. Dodnes tvrdí 60-ročná speváčka, že jej ukradol okolo 5 miliónov libier. Otec už dávno zomrel, ale tá prchkosť a žiaľa agresivita sa občas objavia aj u speváčky, najmä v spojitosti s alkoholom. Dodnes sa kája za incident v lietadle spoločnosti British Airways. Samantha Fox do lietadla pred 2 rokmi nastúpila opitá. V zápäti sa začala vulgárne správať a keď ju palubný personál prišiel upozorniť na jej správanie, jej agresivita sa ešte vystupňovala. Kapitán sa rozhodol otočiť lietadlo zo zletovej dráhy a zavolať na palubu policajtov. Tým sa rozhorená speváčka začala vyhrážať. Cestujúci si na mobily nahrávali jej slova o tom, že policajtom vyrazí zuby a vie, kde bývajú ich deti. Skončila v policajnej cele. Teraz sa speváčka ospravedlňuje všetkým naokolo a prosí o odpustenie. Súd jej dal symbolickú pokutu 1000 libier, ale nariadil jej 25 dní rehabilitačných terapií zameraných na psychické zdravie. Aktuálne, teda v týchto dňoch, speváčka vystupuje po európskych mestách a festivaloch a my si ju môžeme zahrať. Toto je sama.

Rocková partička Aerosmith a výborný single s názvom Janis Got a Gun. Začiatkom leta v blízkosti našej krajiny na rôznych miestach vystúpila kapela Duran Duran. Ich koncerty som síce opakovane videl, ale vyčítam si, že som tentokrát nešiel. Keď som videl sedlist z nahrávok, tak v Prahe a v Budapešti chalani zaradili aj titul White Lines. Ide o coverziu hip-hopovej hymny z 80-tych rokov, ktorú vtedy narepoval Malamal z projektu Grandmaster Malamal and the Furious Five. V roku 1995 nahrali Duran Duran album, ktorý bol zložený výhradne z coverzí interpretov, ktorí ich najviac inšpirovali. Kritika síce album zniesla po čiernu zem. Nevedeli kapele odpustiť, že ako bieli hudobníci vydali dve hip-hopové nahrávky, a to spomínaný titul White Lines a 911 is a joke, pôvodne od Public Enemy. Keď Duran Duran nahrávali White Lines, tak to chceli spraviť nielen ako coverziu hip-hopovej hymny, ale chceli to spraviť ako poctu zakladateľom hip-hopu. Vycestovali preto do New Yorku, kde zohnali rapera menom Melamel, ale aj DJ-a, ktorý stal za prvými hip-hopovými nahrávkami žánru old school hip-hop. A ním bol samotný Grandmaster Flash. Všetci spolu v štúdiu nahrali ten song a Melamel sa v nahrávke aj objavuje ako sprievodný vokalista. Chcem vám to v závere dnešného programu zahrať. Nemyslím si, že som v roku 1995 hral v klube nejaký song častejšie ako tento skvelý titul. Toto sú Duran Duran a White Lines pod titulom

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Hity overené časom.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

čarodejnictví zo školy s veľkou

zu sehr, als du schaust da.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.